105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מכל הטעמים.

0: מי שמתמכה לסגנון, מתמכה לסמים, מתמכה לסקס, לשינה, לכסף, לדיכאון, לממתקים. מי שמתמכה לעיצוב לא יכול בלי מעצב שיער, מעצב פנים, מעצב אופנה, פסיכיאטר, מתח, פלסטי, דיאטה. מי שמתמכה לטלוויזיה, לעיתונים, מתמכה לכוסה, לתשדירי פרסומת, לשלט רחוק, למדריכה הערוצים, לשירים המנוונים, לדיסאינפורמציה, לפחדים.
1: בלי רשימה ארוכה של קניות, אל תצא לסופרמרקט הגדול של החיים, כי אי אפשר בלי.

תשתק את זה או תבכה, אל תתגעגע. עוד שנתיים סוגרים עוד אלף, העתיד לבוא יחלוף גם הוא. תצחק את זה או תבכה,

האם אתה שמח? תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה.

נועם הלוי. אורח זמני על כדור הארץ. הישר מן המאדים לאמפי וול, נועם הלוי.

0: אבא, אני בטוח שאתם מכירים.
1: פעם דן תורן כתב שיר. זה היה בתקופה שהוא היה מסתובב בקרם שם ברחובות, ומדמיין שהוא בניו יורק.
0: לא היה לי כסף. גם עכשיו לא.
1: אז ככה.

0: את הכותרות. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת. עוד לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, טהרן מאיימת על וושינגטון בתגובה הרסנית ונחרצת. השר בן גביר אומר כי המשימה באיראן טרם מושלמה. משעה זו למשך יממה מוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. התחזית, הכבדה בעומס החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בג"ץ בשל עתירתם של חבר הכנסת רייטן וגינסבורג מהאופוזיציה מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. ההסלמה במפרץ לאחר שארצות הברית תקפה שוב באיראן. לילה שמיני ברציפות מאיימים באיראן לגבות מהאמריקנים מחירים כבדים. הצבא האמריקני הודיע הבוקר כי מטרת הטיפות באיראן להעניש את משפרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעוצמה יהודית אומר כי המשימה באיראן טרם הושלמה והביע תקווה שארצות הברית תשנה גישתה בעניין.
2: אני מקווה שהם מבינים היום את מה שלא הבינו אולי לפני חודש, חודשיים.
3: מה הם לא הבינו?
2: האיראנים חותרים לגרעין, שהאיראנים רוצים לפגוע בעולם כולו, שבאיראן יש ציר רשע, ושאם ציר רשע לא מדברים לא במסעים מתנים, לא בשיחות דיפלומטיות, עם ציר רשע מדברים רק בשפה אחת, בטילים, כמה שיותר טילים.
0: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל משעה זו ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד צומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב עד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול ויכנסו לרצועת עזה. מונדיאל 26, אנגליה זכתה הלילה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
4: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, ופתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
0: עד הקצה, הסתת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסתטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות?
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
5: התחזית בח...
1: מתח...
3: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: התחלתי בקיר יד שמונה.

בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של ערב גמר המונדיאל, שהוא בעצם הכותרת של כל העולם כולו, סביב כדור אחד ושני שחקנים. אנחנו כאן. אנחנו כאן יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, ה-19 ביולי 2026. המונדיאל תופס את העמודים הראשונים, אבל מתחתיו גם דברים קטנים בעולם אבל ענקיים אצלנו. החוק

מפעילים את ה... ומי נתן לכם בכלל רשות שם בבגץ להשתלט על חוקים שהכנסת מחליטה? הכנסת היא הריבון, הכנסת היא העם, ומה שהיא מחליטה זה מה שצריך להיות. כל החוקים האחרים פסה. אז הצלחנו להעביר כמעט את כל הטירוף, לא את כולו, יש טירוף ש... החוקים שטובים לעם לא ממש הגיעו לדיונים, הם קצת פחות חשובים, חוקי התחבורה והאפשרות לנוע קצת יותר בחופשיות. מי שחושב שהחוק להקפאה, שאי העברת החוק למועצות הנבחרות לשליטה בתחבורה אצלן היה פותר כאילו את כל בעיות התחבורה, טועה כמובן טעות גדולה, אבל כנראה שמשהו בכל זאת היה משתפר קצת. ולמה להקל על האזרחים? אנחנו בשעתיים שלנו נבדוק בכלכלה איזה חוקים היו טובים לאזרחים ואיזה קצת פחות. גם את זה נעשה הבוקר הזה. הבוקר הזה את המוזיקה בוחרת עבורנו אבישג אליסף שוסטר, אני אביו שפירה, ואנחנו כאן לשעתיים, בואו נצא לדרך.

0: חשובות בתולדות המדינה. כך נערכות מפלגות ליום הבוחר ולמה הן מצפות ביום שאחריו. פרויקט מיוחד של ביני אשכנזי ואילי זילברברג בישראל היום על פני 7 עמודים, 8 עמודים. יואב לימור, הבחירות יוכרעו על טבח 7 באוקטובר. אמנון לורד, לממשל לא יהיה קל להכריע במי לתמוך. נחמה דואק, האופוזיציה הכי טובה, הכתיעה מול שער ריק. מה זה? טוב, נבדוק. שי גולדן, שסע חברתי, סימן שאלה, אחריות היא של כל אחד. ניצן כהן, פחות הייטק וחדשנות, יותר כספים קואליציוניים. ליאת כהן רביב, כאן במטולה דורשים מנהיגות אמיצה. יום לפני שקראה אותנו מצחוק, שושי קשני הלכה לעולמה בגיל 91, ואלפים מתים באירופה, שריפות ענק בשומרון, החום שובר שיאים וגובה מחיר כבד. עיתון הארץ, הכותרות שלו: ארצות הברית נערכת להרחבת הלחימה באיראן וישראל עלולה להיגרר פנימה. בינתיים נראה של ארצות הברית ולאיראן אין עניין לערבב את ישראל, אבל נתניהו עשוי להיכנס למערכה גם בגלל מצבו הפוליטי. איראן מאיימת על מי השתייה במפרץ בניסיון לבסס מאזן אימה. גמר גביע העולם הערב בשעה 10, מסי או ימל? מסי התגלה מחדש בטורניר כגיבור שחשיבותו חורגת ממחוזות הספורט. אלי דהן על כך. משחקים כאלה נוטים להיות מוכרעים ברגעים הקטנים ביותר. יאן מלניקוב. מה גורם לישראלים להריץ מדינה שנמצאת עשרות אלפי קילומטר מהם? יותם קורן עוסק בעניין הזה, והתמונה הגדולה, גדולה, גדולה, בונוס איירס שלשום, גמר בין שתי מדינות דוברות ספרדית, לא התרחש מאז המונדיאל הראשון ב-1930. זוכרים מלחמת העולם, מלחמת 100 הימים? זוכרים אורוגוואי? זוכרים אורוגוואי וארגנטינה? זיני דורש לקבל גישה למאגר תמונות פנים של אזרחים בנתב"ג בלי הסדרה בחוק. היועמ"שית צריכה לדרוש מזיני תשובות בדבר פגישתו עם ברדוגו. מחלץ פיסת חיים 9 שנים אחרי שעזב, רופא חזר לביקור בעזה ימים לפני תחילת המלחמה ומספר משם על ההרס, הסבל והרעב, ומסביר למה חשוב לו לדבר עם תקשורת ישראלית. ניר חסון מביא את הסיפור. טראמפ זרק קונספירציות לקראת חתירה תחת תוצאות הבחירות עם מפלגתו טובס. אנחנו לא מכירים את זה? לא מכירים? ברנהם יתמנה לראש ממשלת בריטניה מחר, ומחכים לו אתגרים רבים. הם מתחלפים שם כמו... בלחץ אזורי בכנסת לא הצביעו על הכרעה ברצח העם הארמני. רגע, לא הכרזנו שכן? כותרות ידיעות אחרונות עכשיו. בעצם יש רק כותרת אחת ענקית: אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד, מי תניף גביע? ויש כאן תמונות מ... טוב, מתחמם והולך. איראן תקפה בכל מדינות האזור, בירי על בסיס אמריקאי בירדן נהרגו 2 חיילים, דריכות בישראל לנוכח האימות המתרחב. 100 ימים לבחירות, 5 שאלות מרכזיות מביאים כאן. אלה כותרות בלבד, המון עניינים. לא יודע כמה אנחנו מספיקים, אבל מספיקים.
1: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר, מבטיח להקשיב גם אם זה יחד.
0: אנחנו בזמן שלנו פשוט מרחיבים את הכותרות קצת.
1: מוכן לפחד, יש לך אצלי מקום גם אם נחנה.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום, נוגע בגביה, מסי וארגנטינה בפעם השנייה ברציפות, או ימל וספרד לראשונה מאז 2010. עוד 100 ימים, ב-27 באוקטובר, יערכו הבחירות לכנסת, שיהיו אולי...

0: כן, ברור ש... ברור שהיה צריך לעשות את זה, אבל טוב, הנה, הנה, עוד פעם, עוד פעם, ניסיון, ניסיון נוסף, אולי יצליח הטרקטור פה שעובר בחוץ, מכסח את הדשא פשוט...
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: נכון, ואם אתם שומעים את הרעשים מבחוץ, ככה זה באולפן שהוא לא מבודד לגמרי לגמרי, אלא רק חלקית, מה לעשות? זה חלק מהחיים שלנו כאן בטבע. שואלים אותי הרבה פעמים, אם החיות לא מנקרות לך בעגבניות, הציפורים לא מנקרות לך בעגבניות, אם הדורבן ולא אוכל לך את החסה, אם המיינות לא מחסלות לך את הטוטים, אם ה... הם חלק מהטבע שלנו, הם חלק מהעובדה שאנחנו חיים כאן בשטח פתוח ורוצים... ורוצים חיים משותפים, אנחנו ובעלי החיים, לא את המיינות האלה שהם מין פולש, לא את הדררות שהם מין גם הם מתחלקות איתנו בתפוזים או בדברים האחרים, יחד עם האורבים שמתחלקים איתנו באגוזים. הכל כאן פתוח לטבע, אין מה לעשות. אז כן, כן, גם הרעש הזה של הטרקטור המכסח את הדשא כאן ליד האולפן, לא יודע אם הוא חודר את החלונות ואתם שומעים אותו, אבל אני באוזניות שמעתי חזק. טוב, בואו נלך לדברים הרבה יותר חשובים. תראו, רוב העיתון, לדוגמה ישראל היום, רובו עוסק בבחירות. אתם רוצים שאני אתן לכם כותרות? כן, אנחנו נחזור אליהם, נחזור אל כולם, אל כל הכותרות האלה. על קו הזינוק, כתבה גדולה של ביני ואילי, עוברת אחת אחת את הדמוקרטים וישראל היום וביחד והליכוד וישר והציונות הדתית ו ישראל, יסודות ישראל. זה השם של המפלגה החדשה של יועז הנדל וחילי טופר. איזה ורם וכו. לא גיוס, משילות ודמוקרטיה, הבחירות יוכרעו על טבח השביעי לעשירי, כותב יואב לימור. דווקא לזה מיד נחזור, כי אני חושב שכן, נכון שהבחירות לא יצאו טוב לנתניהו, כי הוא רצה למשוך את זה עד הסוף. אולי נשכח, אולי לא נזכור, אולי לא נשים לב, אבל הם נפלו על המספר 7. וכבר שמעתי את המגיש הראשי של תוכניות הבוקר בכאן 11, בכאן אריה אומר 7 ו-20, הבחירות יערכו ב-7 ו-20 לחודש אוקטובר. זאת אומרת, השבע מודגש, זה לא יעזור לאף אחד, השבע הזה אמנם יהיה מודגש, אבל אני חושב שלא יעססו להזכיר לחברי הכנסת ולאנשים שהולכים להצביע שוב ושוב ושוב את סיפור החוק שמונע גיוס חרדים לצבא. לא שהם היו מתגייסים, אנחנו נדבר על זה לדעתי עוד מעט. לא גיוס, משילות ודמוקרטיה. טוב, נגיע לזה עוד מעט, גם לזה אני חושב. ובכל זאת, אני, יש לי כמה דברים חשובים אחרים שאני רוצה, יש על האופוזיציה המוצלחת בתולדות המדינה, כך אמר יאיר לפיד, הכישלון. הפסדתם מול שער ריק, כותבת כאן נחמה דואק, ואני חושב שהיא לגמרי צודקת. אני רוצה להגיד, יש כאן כתבה שגם בא נעסוק, אחזיר את הברית בין השמאל לציונות הדתית. מי שכותב את זאת, ביני אשכנזי, יאיה פינק, המתמודד בדמוקרטים, שואף להביא מנדט 2 של דתיים, ומזכיר במקורות יש רק שתי מצוות שיש לרדוף אחריהן, ואלה לא גזענות, לאומנות וטרור יהודי. אז היות ובסוף השבוע, לקראת סוף השבוע, הכריז השר, שר הקליטה אופיר סופר, שהוא לא ירוץ לבחירות, אז אני מודה, התכתבתי איתו. אנחנו מין סוג כזה של קשר, יותר דרך האח שלו כל השנים, אופיר סופר, עמית סופר, ראש המועצה מרום הגליל, שאיתה אני עובד, לא עובד איתה, לא מקבל מן המשכורת או משהו, אפילו לא עבודת צילום אחת לא, אלא מצלם שם וכותב שם ובודק שם, וכך הכרתי גם את אופיר, והגעתי אליו לבית בתפחות כמה פעמים, ואז גיליתי שיש לנו כמה דברים, וכתבתי לאופיר, והוא ענה ולא ענה, על העובדה שהוא הודיע שהוא איננו מתמודד, ואנחנו כאן חברים בגליל העליון צריכים ללחוץ על אנשים מסוגו של אופיר שלא יוותרו, לא בגלל שאנחנו מאמינים בדעותיו ולא בגלל שנצביע על המפלגה שלו, כנראה שזה לא יקרה והוא יודע, אלא בגלל שהוא נציג נפלא של הצפון, נציג נפלא של הצפון, ואחד שבאמת באמת באמת מייצג אותנו, והדבר השני זה הנציגות שלו כנכה צהל והיכולות שלו והדברים האלה. אנשים כאלה, גם אם לא במפלגה שלכם האישית, אנשים כאלה אתם רוצים כיריבים פוליטיים, בסדר? שמסוגלים, אופיר לא הצביע בעד החוקים, חוקי האי גיוס של החרדים, נכון שהוא לא, וגם זה אני אומר, הוא לא הלך להצביע בסופו של דבר נגד, אלא נהדר מההצבעה, שזה לא נכון לדעתי ולא טוב. אם אתה נגד, תהיה נגד, אל תפחד, ויש לך קהל דתי. אז יאיה פינק שעוסק בעניין הזה, בהחלט, בהחלט, בהחלט, רוצה להחזיר אותנו לימים של המר וזבולון המר וזבולון אור לב, וכן, כן, היה כאן הרבה מאוד דברים, טוב, אבל אני רוצה ללכת לכאן, אצלנו, הנה, תסלחו לי, אבל מפקדים מזהירים, ההנחיות להפעלת אש בלבנון מסכנת את חיי הלוחמים. שירית אביטן כהן מביאה זאת. לוחמים טוענים כי השגת אישור לתקוף מהאוויר אורכת זמן, וכתוצאה מכך מחבלים עשויים לברוח. צהל, המדיניות הנוכחית מאפשרת לכוחות להסיר כל איום המהווה סכנה עבורם. חבר הכנסת הלוי, ישנן הוראות נוספות שאני איני יכול לפרסם, כולן מעידות על חזרה לקונספציה. מזכר ההבנות שנחתם בין ישראל ללבנון מהווה פוטנציאל של ממש לכינון יחסים בין המדינות, אך כולל הגבלות בהפעלת האש שלא היו קודם לכן בגזרה על לוחמי צהל הפועלים כדי להסכל טרור של חיזבאללה. חיילים ומפקדים בלבנון הזהירו בשבועות האחרונים מפני סרבול והפעלת האש במקרה של איום מתהווה שמוביל לסיכון חיי הלוחמים. בדומה להגבלות שחלו על חיילי צהל בגזרות אחרות לפני השביעי באוקטובר. עם זאת, בצהל מבהירים כי לחיילים יש את מלוא הגיבוי לפעול במקרים של סיכון מיידי, וכן יכולות להפעיל אש גם נגד איום המתהווה בהתאם לפרוטוקול. ונדמה לי שאין שום בעיה להפעיל אש בכל מקום. יש לציין כי מפקדים ולוחמים אכן מפעילים את חיל האוויר במהירות מול איום ישיר, ואילו הפעלה האיטית היא נגזרת של מה שמכונה איום מתהווה. אז לטענת הלוחמים יכולות לחלוף שעות ארוכות עד קבלת אישור הפעלה. לישראל היום נודע כי אמנם צהל עמוד ניסיון מאז השביעי לא להשתמש בנוהל הקש בגג באזורי לחימה ומפעיל מה שנקרא ירי לשיבוש, בדומה מדובר בירי לאזור שבו יש חשודים, לא כדי להרוג. במקרה שאין זיהוי ודאי של האיום, יש לציין כי מאז חתימה מזכר הבנות, ויש כאלה, יש כאלה הרוצים דם בכל רגע ומצב. כן, יש כאלה שאוהבים דם, אפילו אם זה פוגע בלא מעורבים, בכאלה שבאו לראות מה מצב הבית שלהם, לבדוק אם הם יוכלו אי פעם לחזור ולהיות חקלאים כאן לידינו. חבר הכנסת הלוי מטריע ודורש מהרמטכ"ל לשנות לאלתר את ההנחיות שלטענתו מסכנות את החיילים בלבנון. הפיקוד הבכיר בצה"ל חוזר להנחיות של השישי באוקטובר. חיל האוויר חזר לבצע הקש בגג גם כשחיילינו מזהים מחבלים, ובניגוד לנטען אומר צה"ל, אין כל החמרה במדיניות אישורי התקיפה בדרום לבנון, אין מניעה משפטית להסיר כל איום על הכוחות, כמו כן אין שינוי בסביבי האישורים בהפעלה אש מהאוויר. המדיניות כיום מאפשרת לכוחות לתקוף. ועמית הלוי, עמית, אם היית כאן בגליל, היית שומע את ירי התותחנים בסוף השבוע הזה, היית מבין שחיל האוויר אולי לוקח כמה דקות עד שהוא מגיע לסייע. התותחנים יורים תוך דקה, דקה ושלושים. דקה ושלושים, יש פגזים על היעד, הבנת? אז מי שהיה כאן וחי כאן ושומע כאן את מה שהיה כאן, מבין שזהו המצב. אני מודה שאנחנו כאן בצפון, אנחנו עדיין במלחמה, מלחמה, מלחמה. לצורך העניין הזה, אתם יודעים מה? כן, כן, אני אגזול עוד דקה, בסדר? כל הסיפור הזה הוא תירוף של הימין שרוצים עוד ועוד דם ועוד ועוד מלחמה. אז מיכאל מילשטיין, דוקטור מיכאל מילשטיין, הוא חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, בדרך למדינת היוש, הוא כותב כאן, השר סמוטריץ' מקדם מכתף מגזרי שמנסה להתחפש לפרויקט לאומי, אבל מעבר לניסיון לסכל אפשרות למדינה פלסטינית בעתיד, הוא גם מגלם בפועל ערעור ראשוני על לגיטימיות של ממשלה אחרת ביום שאחרי הבחירות. נראה שההבנה כי המפעל המגזרי מתקשה להתנחל בלבבות הישראלים מטרידה את מקדמיו. הם פועלים לעטוף את המהלכים בנימוק שיהיה קל להקל, וכל הדבר הזה מושך עוד ועוד גזרות, עוד ועוד חיילים. אני מודה שבסוף השבוע שמעתי את המספר 27 גדודים ביהודה ושומרון, ואני לא יודע אם זה מה שצריך או לא, אין לי מושג, אני לא קצין בצבא ולא מוסרים לי דיווח, אבל זה כמובן מזכיר לי את השישי באוקטובר, בו נשלחו שלושה גדודים להגן על צבי סוכות. אז אם לא למדו כלום, אם סמוטריץ' לא למד כלום, כנראה שאנחנו במצב לא טוב, לא טוב. כי למידה היא דבר חשוב בחיים, בעיקר בענייני צבא.
2: רוק אנד רול, זה...

כן, מתבקש עכשיו היה ללכת לעניין הבחירות, אבל אני ברשותכם אלך לעיתון הארץ ולסיפור של זיני שמטריף כנראה כבר לא רק את עיתון הארץ, שהוא כידוע, זה המילה הנפלאה הזאת, כידוע, לא ידוע, לא ידוע בכל אופן, לא לאנשים שחושבים ובודקים כל הזמן. כבר נמאס לי להגיד לכם איך נולד עיתון הארץ, איפה הוא נולד, מי בעצם הבעלי בית הראשונים שלו, מאיזה מפלגה הם היו. אבל היות והליכוד של היום כבר איננו דומה במאום לליכוד של ז'בוטינסקי או בגין או אחרים שם, הוא מזמן איננו דומה לבעלי הבית שלו, כבר מזמן לא ליברלי, הם כן ליברליים וזה וכו, אבל הליכוד לא ליברלי. אתמול שמעתי את הוויכוח על מה זה ליברלים, אני מדי פעם צריך להעיר אתכם ולהגיד לכם שליברליזם זה לא משהו שהוא תנועת הליכוד של היום, חופן הממשלה של היום, היא מפלגה קומוניסטית, תסלחו לי. פשוט מפלגה קומוניסטית, אני יודע שירתיח רבים מכם, אבל הקומוניזם הרוסי, הקומוניזם הקמאי, הקומוניזם הבסיסי ביותר, אומר לקחת מהעשירים ולתת לעניים. פשוט כך. לקחת מאלה שעובדים ועושים ומצליחים לייצר כסף, ולחלק את הכסף הזה לאלה שלא עובדים ולא עושים, רק יושבים ומתפללים. אז תחשבו על זה לאט לאט, תחשבו על זה לאט לאט. זהו בדיוק הקומוניזם ה... פשוט ביותר, ככה זה, ככה היה גם בקיבוץ של פעם, אתם יודעים, לא כל אחד היה מקבל, גם היום עדיין יש כאלה שמחלקים תקציב, אז יש כאלה שקמים בבוקר לעבוד, קשה, קשה, קשה, קשה, ויש כאלה ש... מטיילים על המדרכות, עושים דברים מאוד חשובים כמו אומנות ודברים אחרים, אבל כסף זה לא עניינם, כסף זה עניינו של מישהו אחר שצריך לדאוג לחיים פה. זהו הקומוניזם. והליברליזם אומר שכל מי שקם בבוקר ועובד קשה ועושה המון כסף, אז נכון שהוא צריך לשלם מיסים יותר ממי שלא מרוויח, כי אין לו מאיפה לחלק, לתת את המיסים, ובקצה הדרך רוצים את כולם חיים כאן. אבל גם זכותו להתפרנס מהדבר הזה, והממשלה שלנו כאן היום, תחשבו על זה, נקי, נקי, נקי, לוקחת מאלה שעובדים ומחלקת לאלה שאינם עובדים, ונותנת להם הטבות. למה אני אומר לכם את כל הדבר הזה? כי במדינת ישראל, המדינה הזאת, יש כל מיני דברים מאוד משונים. אז הנה הכותרת, עיתון הארץ הוא עיתון ליברלי במקורו, לא יודע, שמאל ימין, שמאל ימין, ליברליזם, זה המושג שאני רוצה שתשתמשו בו. אבל הכותרת של יהושע ג'וש בריינר בעיתון, זיני דורש לקבל גישה למאגר תמונות הפנים של אזרחים בנתב"ג בלי הסדרה בחוק. הלו, מזה פחדנו פחד מוות, כשלא הסכמנו לביומטרי, שלא הסכמנו לעמוד מול המכונות ולהצטלם שם, שלא הסכמנו לשים את טביעות האצבע. כל המאגרים האלה, להגיד שהם פרוצים לגמרי אני לא, אבל זה עניין של זמן שהכל יהיה פרוץ, הכל. כל המאגרים שישנם, גם בנתב"ג, גם במשרד הפנים, הכל יהיה לשימושם של כולם. אם אתם בימים האלה מקבלים טלפונים וקריאות מכל מיני מפלגות שאתם לא רוצים לשמוע אותם, מכל מיני מקומות, וזה לא קשור לימין או שמאל, עוד פעם. כולם, גם השמאל וגם הימין, משתלט על מאגרי המידע, ואני רוצה להזכיר לחבריי בימין, בשלטון, במפלגות שהן אוחזות והן מתעקשים על זה. בטעות, לגמרי, אני לא, אני עוד כמו שאני אומר לחבר שלי, אין סיכוי, אין סיכוי ש אייזנקוט או
או מישהו שם מהימי, מהאגפים האחרים, ייקח פתאום את השלטון מנתניהו, אין סיכוי, נתניהו ינצח בטוח בבחירות, זה תזכרו לכם. אבל אם בטעות, אם בטעות, התבלבלו בכל כך הרבה דפים חדשים יהיו שם, ושמות חדשים, ולא תזכור בדיוק למי אתה מצביע, ובטעות יעלה בנט או גנץ, גנץ לא? או אייזנקוט או ליברמן או מי שאתם רק רוצים, מישהו אחר יעלה לשלטון, כל ההחלטות של היום יהיו תקפות גם לגביו. השליטה המוחלטת בבתי המשפט, תזכרו, יעבור לצד השני. אז שליטה המוחלטת בזיני, כי זיני אמר שהוא לא נאמן למדינה, הוא לא נאמן לנתניהו, הוא נאמן לשליט, כרגע זה נתניהו. ואם פתאום יעמוד שם אייזנקוט, אייזנקוט יוותר על הכוח שהוא יקבל ברגע שהוא ייכנס לשלטון, ויוותר על אחד כמו זיני שמשרת את המלוכה? מה פתאום? זיני דורש לקבל את המאגר, ראש השב"כ דוד זיני דורש שהשירות יקבל גישה חופשית למאגר תמונות הפנים של האזרחים המתועדים בנתב"ג ובמעברי הגבול, אף על פי שהחוק אינו מאפשר זאת. לדברי מקורות המאורים בנושא, זיני מתעקש לקבל גישה למאגר התמונות כדי לזהות אזרחים בזירות פשע, בסגנון הניסיון לקדם את המעורבות של הארגון במאבק הפשיעה. שבק מבקש גישה למאגרים נוספים המכילים מידע על אזרחים, תיעוד שלהם באופן שיאפשר זיהוי פנים. החוק קובע כי הגישה למאגר התמונות ממעברי הגבול נתונה רק לרשות האוכלוסין והגירה, וכי אסור לרשות להעביר את התמונות הללו לצדדים שלישיים, לרבות גופי ביטחון. בהתאם לכך, הבהירה לזיני היועצת המשפטית לממשלה, אבל הביטחון לפני הכל. מי את מיירה? מי אתם אנשי? אתם תיסעו לחוץ לארץ ותיכנסו מיד, כאילו שאתם עכשיו לא, לתוך מאגר. תקשיבו, אני צריך המון אוויר בשביל להגיד את הדברים האלה. עוד כתבה כאן בעיתון שעוסקת בזיני, בעיתון הארץ שעוסקת בזיני, זה מאמר המערכת של עיתון הארץ, שהחליט שהסיפור שלו עם זיני לא פשוט כל כך, לא אפשר לוותר בקלות כזאת. ברדוגו ביקש, הבקשה של ראש שבק דוד זיני מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרם יארה לאשר לו לזמן עיתונאים לחקירות במסגרת חקירת ההדלפה כביכול לחדשות 12 של מועד המתקפה על איראן בסוף פברואר, מאששת החששות שהיו מפני מינויו של זיני לראש שבק. המינוי שנרקם בפגישה במושב האחורי ברכב של בנימין נתניהו מתחיל להניב את פירותיו הרצויים. כי מה שווה שבק אם אנחנו לא שולטים בתקשורת באמצעותו? לזיני אין באמת יד חופשית להוביל את השבק לפי האתוס המקצועי של הארגון. עובדה, תחילה סירב זיני לפתוח בחקירה, אולם אז שינה את עמדתו, הוא פנה לבהרם יארה לאשר חקירה. ובקיצור, כנראה שזיני, וכדי שהשבק לא יעלה עליי ולא יתחיל לטפל גם בי, אני אומר זאת בזהירות מוחלטת, זיני לא שהוא נותן, זיני כנראה שחית, אין מילה אחרת, על ידי נתניהו ומשפחתו. ההחלטה על ההבטחה של משפחת נתניהו היא חלק מהעניין הזה, אבל מסתבר שגם העניין של הפגישה עם ברדוגו, שהוא נציג המשפחה, אין ספק, פשוט זיני עובד אצל המשפחה ולא אצל מדינת ישראל.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, יצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
3: תגיד, איך הולך בנחל?
4: האמת? ג'יפה.
5: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
6: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
7: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
8: כן, עכשיו גם דניאל שפירה פה, איזה כיף. ברוך הבא. לא מראיינים פה. אני עם כמה דברים שאני פשוט, אנחנו נחזור לסיפור הזה של הבחירות, אני מבטיח לכם. אבל הנה כותרת בישראל היום, לקראת ט' באב, ארגוני ימין דורשים לפתוח את הר הבית, נגיע בהמוננו. פריסת העלייה לשעות הלילה הנוחות והקרירות תקל על רבבות עולים ותפחית עומסים מסוכנים, נכתב. אני כבר רואה את כל שוטרי ירושלים מקללים. מה זה מקללים? חופשי חופשי, כי דפקו להם את הלילה. אבל כנראה שאין ברירה, כל עוד זאת המשטרה, לא יחסמו את העלייה, אלא להפך, ואת האימותים שיהיו שם. מי שרוצה אימותים, מחפש את הדרך ליצור את האימותים האלה, זה יבוא גם יבוא. הארגונים במכתב לנתניהו ולבן גביר, עלייה להר הבית היא התשובה הציונית היחידה לאלף ימי לחימה. כאילו שהמוסלמים בעולם הם האחראים לאלף ימי הלחימה האלה. אז זה עניין אחד, אבל כשמעתם הבוקר בחדשות שהצירים בדרום, בעוטף עזה, ייסגרו כי אחת מהעמותות הימין רוצים לעשות שם עצרת, ואם אפשר לעשות את העצרת הזאת בתוך עזה, זה הרבה יותר טוב. אז אני, מעניין אותי מה יקרה, מעניין אותי במאה הימים הבאים עוד כמה סכנות וטרלולים בינלאומיים שיפלו עלינו אזרחי מדינת ישראל אם נרצה לנסוע לחוץ לארץ, עוד יפלו עלינו, ובכמה מקומות עוד לא יסבלו אותנו, בעיקר באירופה. בעיקר באירופה, אתם יודעים, עם כל הכבוד לאודו ונפאל וטיים וייטנאם וכל מדינות האסיה והמזרח הרחוק, עדיין רוב המטיילים נוסעים לאירופה ונוסעים לארצות הברית ולא למזרח הרחוק. תזכרו את זה, אם כי צריך להגיד זאת ביושר, הסכנה הגדולה יותר נמצאת אצל הצעירים שעשו צבא ומחפשים אותם במזרח הרחוק. זה בכל זאת עדיין יותר רע להם, הטרלול והטירוף הזה, והמצב בו המדינה גורמת לעצמה לשנאת אזרחיה בעולם. אבל אמרתי כבר, אני רוצה ללכת, אני אלך, אבל נחזור לזה אחרי החדשות. אני רק אקרא את הכותרות של יואב לימור: לא גיוס, משילות ודמוקרטיה, הבחירות יוכרעו. על הטבח הוא כותב, ואני חושב קצת, בכל זאת הם יוכרעו על השביעי לעשירי, אבל גם על העובדה שמדינת ישראל מונעת. מערכת הבחירות הקרובה יכולה וצריכה הייתה להתמקד בהרבה מאוד נושאים, בדמוקרטיה המתרסקת, בהשתלטות הקיצונית והחרדים על מוקדי כוח במדינה, על חשבון הציבור המשרת והעובד, בקריסת מערכות החינוך, ביוקר המחיה, באובדן המשילות, באלימות הגואה, בכספים שמועברים רק ליקירי השלטון ומקורביו, ברבים מנבחרי הציבור שמביישים את מעמדם ואינם קשירים בעליל למלא את תפקידם. אבל כתמיד בישראל, העניין המרכזי במאה הימים הקרובים יהיה ביטחון. הנקודה הארכימדית שעליה הכל יישען היא השביעי באוקטובר, האסון הגדול. אז אני רוצה להגיד כבר, הניתוח הקר של הדברים מחייב להבליט כמה נקודות מרכזיות. הנקודה הראשונה היא השאלת האחריות. אין ולא יכולה להיות תיקון ללא בירור מלא של העובדות. ישראל, מסיבות אישיות ופוליטיות, עוד לא התחילה בבירור. ועדת חקירה לא קמה. אני מצטער להגיד לך, יואב, שזה יבוא אחרי הבחירות. זה יבוא הרבה אחרי הבחירות. הבחירות הקרובות יעסקו, אין ספק בכך, בענייני הגיוס יהיה מישהו שיזכר, ידאג להזכיר, והתאריך של הסיפור הזה, של העשירי, של השביעי לעשירי, יבוא, כי הבחירות נופלות, מה לעשות? באוקטובר, בדיוק 3 שנים, וכל ההזכרות וכל האירועים והכל התרכז לתוך החודש הזה, וכמו שכבר אמרתי, יש אריה כל בוקר מתחיל את העובדה שהבחירות יערכו ב-7:20, לא בשעה 7:20, אלא בתאריך ה-7:20, הוא לא אומר 20 לשביעי, אלא 7:20 ימים לחודש אוקטובר, מה שידגיש את הספרה 7 שוב ושוב ושוב. הנה אנחנו מתחברים לשיר שיקח אותנו אל החדשות וחוזרים אחרי. אבישג, אביו, דניאל פה. כולנו חוזרים אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת. המלחמה בין ארגוני הפשיעה לעבר בית פרטי בצפון תל אביב הושלך הלילה רימון הלם, אין נפגעים. קונסול ישראל בניו יורק, אקוניס, אומר כי ראש העירייה ממדני מאיים על ראש הממשלה נתניהו במעצר כדי לחסות על כישלונותיו בתפקידו. הופסקה זמנית תנועת הרכבות בשפלה בשל שריפה. התחזית, הכבדה בעומס החום.
1: ברשת בית החדשות,
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בג"ץ בשל עתירתם של חברי הכנסת רייטן וגיצבורד מהאופוזיציה מעכב את טיסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. המלחמה בין ארגוני הפשיעה. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים וכי לא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד התקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה, ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. איומיו של ראש עיריית ניו יורק ממדני לדון במעצר של ראש הממשלה נתניהו. קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריו של ממדני מביכים ונועדו לחסות על כישלונותיו מאז נכנס לתפקידו.
2: החקיקה האמריקנית איננה מכירה בסמכויות בית הדין הבינלאומי בהאג, לכן דברי ההבל, הסתה איומת לג'נוסייד וכדומה, הם דברים שמביכים בראש ובראשונה אדם שנבחר לעמוד בראש העיר ניו יורק במדינת ארצות הברית. בוודאי לא החוק הפדרלי איננו מאפשר את הדבר הזה, לכן ככל שעובר הזמן, ככל שיש חוסר הצלחות מקומיות, למשל הרעיון של תחבורה ציבורית בחינם, שזה היה חלק מהקמפיין הפופוליסטי שלו.
0: אקוניס אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. השריפה בחוות גלעד בשומרון אתמול, יעל שבח שביתה נשרף בדלקה, סבורה כי מדובר בהצתה.
3: הבית שלי אפר ואפר, פיזית, אין לי שום דבר, לא נשאר לי כתב יד של בעלי, לא פריט קטן, כלום, שום ציור שאימא שלי צעירה, שום גוף תאורה, מחבט, כלום. אנחנו דבקים בהבנה שזאת כנראה הצתה, אני באיזה מין תחושה, אין לי כלום, אין לי כלום.
0: יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע ירי באזור לפני כ-9 שנים, אמרה את הדברים בתוכנית קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט, ובו התריע בפניו שעד לא שיגנה את אירוע האלימות תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
4: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן לא מצפה מהעירייה, וגם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבה המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
0: ברגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
5: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו, נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, פתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם, זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי, ואז גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
7: התחזית בחסות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.

בוקר טוב, שעה שנייה כאן. תודה, דניאל. דניאל שפירא, עוזב את האולפן. אני אביו שפירא, יחד עם אבישג אליסף שוסטר, שכאן על המוזיקה בשעה שנייה. אנחנו עם המון המון כותרות, המון המון עניינים כאן בעיתונים, שעדיין מציפים אותנו. לא נגענו כמעט בידיעות אחרונות, בה יש כמה סיפורים שהם לא קשורים, לא קשורים, באמת, לא קשורים ל... אבל כלכלה, מיד נעסוק בכלכלה ובדברים הללו. טוב, כמו תמיד, את המוזיקה בחרה אבישג ואנחנו נשענים עליה, אז יוצאים לדרך, שעה שנייה.

תקשיבו, זה עוד לא קרה כאן, שאנחנו מתחילים בכלכלה ומתחילים בישראל היום. אבל כותרת של ניצן כהן כל כך, כל כך קופצת לעיניים, כל כך חזקה, שאין ברירה אלא להתחיל בה, כשכלכלה פוגשת כאוס. מניסיונות הרפורמה המשפטית, דרך ראייתה בהייטק וזינוק בכספים הקואליציוניים, ועד העלאת הכלכלה האדירה של המלחמה, המשק ימשיך לשלם מחירים כבדים גם בשנים הבאות, ואני מנסה להסביר את זה לחבריי הטובים, תומכי הממשלה, וזה לא מצליח לחדור. יש כסף לדעתם, באמת הכסף צומח כאן על העצים, רק שאין מים להשקות את העצים שיצמח יותר כסף. זהו דור שהיה יכול לייצר יותר ולהוביל את המשק קדימה, אילו המלחמה הייתה מתנהלת באופן שמביא בחשבון גם את המחיר הכלכלי החברתי. אם צריך, הכותב הוא ניצן כהן כאמור, בישראל היום, אם צריך לסכם את הקדנציה של הממשלה היוצאת בזווית הכלכלית, קשה לעשות זאת מבלי להתייחס למצבה של החברה הישראלית שנמצאת בנקודת שפל שקשה למצוא לה מקבילה ב-78 שנות קיומה של המדינה. במונחים כלכליים אפשר לפרק כל משבר ולהציב אותו על ציר הזמן. ההפתעה של מלחמת יום כיפורים, הבוץ הלבנוני או משברים אחרים, אבל ככל שהנקודות

הללו הולכות ומתחברות לקדנציה אחת, מתקבלת תמונה מטרידה במיוחד. נתחיל בציר הזמן. הממשלה הוקמה בסוף 2022, וכבר בתחילת 2023 פרצה לחיינו הרפורמה המשפטית. לא היה אך ורע לאיום על ההסדר החברתי כפי שהציבה הממשלה באמצעות החקיקה הזאת. בשורה התחתונה, כפי שמכנים זאת כלכלנים, מדובר בהחלשת המוסדות הממלכתיים, בראש ובראשונה מערכת המשפט, ובהמשך גם המשטרה, ומכאן הכל מתחיל. החלשת מערכת המשפט ערערה את ביטחונם של המשקיעים ביכולתה להגן על הקניין הפרטי. ההשפעה הראשונה והמחרת הייתה על ענף ההייטק. אמנם לאורך שנות כהונות הממשלה נרשמה עלייה בהיקף האקזיטים, אך מדובר בעיקר ביציאה של טכנולוגיה מחוץ לישראל. בעוד מנוע הצמיחה האמיתי של הענף הוא הקמת חברות חדשות, הרחבת פעילויות מחקר ופיתוח, הגדלת מספר העובדים בענף. אם מסתכלים על הנתונים האלה, התמונה ברורה. בשנת 2022 הוקמה בישראל, לפי נתוני רשות החדשנות, 1,047 חברות הייטק חדשות, רובן המכריע סטארט-אפים. בשנת 2023 ירד המספר ל-743 חברות, ובשנת 2025 הוא עומד על 775 בלבד. גם במספר המעסיקים המועסקים בענף מתקבלת תמונה מורכבת. בשנת 22 הועסקו בהייטק 386,000 ישראלים. בשנת 23 עלה המספר ל-396,000. בשנת 24 הוא ירד ל-391, ובשנת 25 הוא עומד על 400,000 עובדים. לכאורה מדובר בעלייה, אולם כאשר מביאים בחשבון את קצב גידול האוכלוסייה ואת המצטרפים החדשים לשוק העבודה, מתברר שחלקו של ההייטק מכלל המועסקים ירד מ-11.6% ב-22 ל-11.4%, זה כמה אלפי עובדים פחות. גם תמיל העובדים בענף השתנה, וכו' וכו'. אני לא רוצה לקרוא את כל המאמר, תיכנסו לישראל היום, אפשר גם באינטרנט, ותקראו אותו. הוא חשוב, הוא חשוב, הוא חשוב. ואני הולך כמובן לדמרקר. הלחץ לייצוא גז גובר, המחסור עשוי להגיע מוקדם מהצפוי. מאגר לוויתן קיבל לאחרונה היתר להוציא גז בהיקף אדיר. השותפות בתמר רצות להצטרף לחגיגה. כוח השוק שלהן כה גדול שיהיה קשה מאוד לעצור אותן. שתיים מהן מקדמות עסקה בסך 20 מיליארד שקלים דולרים, מה פתאום שקלים, שבעקבותיה הגז ישראלי יעבור דרך מצרים לאירופה. העסקה תקדים בארבע שנים את כילוי עתודות הגז של ישראל, שתיאלץ להסתמך על יבוא. ולמה הממשלה מעוניינת בזה? כי היא צריכה כסף, עוד כסף ועוד כסף, כדי שתגידו שאין מחסור בכסף, אבל זה אוכל את העתיד של הילדים שלכם, שלנו, שלי קצת פחות, אולי הנכדים, אבל אתם תתחילו לחשוב על עצמכם, חבר'ה בגיל הביניים וכו'. איתן אבריאל, שוק המניות ריכוזי יקר ומלא במאמרים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל להציע גישה מוקדמת לפוסטים שלו ברשת Truth Social. עבור 100,000 דולר בחודש. קשה להאמין שמוצר כזה יראה אור, אך הוא משקף את הרוח. בואו עוד כותרות כאן. מי ימצמץ ראשון? היזמים תקועים עם 84,000 דירות, והרוכשים הפוטנציאליים סובלים מזינוק בשכר הדירה. רגע מבחן הפרדה מגדרית באקדמיה תעלה מאות מיליונים על חשבון שאר הסטודנטים. חברי המל"ג עדיין יכולים לעצור אותה. איך הם יכולים עם שר חינוך נפלא שכזה, שדואג יוצא מהכלל לתוכנית 720? אתם שומעים את הפרסומות? פתאום יצאו, הילדים ילמדו אנגלית, ילמדו מתמטיקה, הם יהיו גאונים, הם יניעו. לא, לא, לא. עם סון הר מלך וחברותיה,
רוצות שתהיה הפרדה מגדרית, זה יכול ללכת לכל מקום. אני לא רוצה רק לחשוב עוד כמה מרצים יוכלו להתפרנס מהדבר הזה. יהיו עוד מרצים, פחות מחקר, הכסף יישאר אותו כסף. לא יודע למה זה חשוב, זה חשוב. בוא נקרא אותם סתם ככה. מזרונים בבורסה, ריצ'י הנטר רוצה להנפיק את הולנדיה לפי שווי של מיליארד שקל. הולנדיה, אתם משנים? לא. ג'נריישן נגד קיסטון, מחירות שיקון ובינוי, אנרגיה עשויה להתפתח למלחמת מחירים. בדרך כלל מלחמת מחירים זה דבר טוב. הכסף החכם מתחיל להתפקח מההבטחות הבינה המלאכותית ועובר למניות ערך. זה אם אתם עוסקים במניות, קחו את זה בחשבון, זה שווה, זה שווה את ה... עוד עניינים בידיעות אחרונות, בממון של ידיעות אחרונות, וראיתי כאן עוד איזה כותרת כלכלית, עוד מעט אני אחפש לכם, אם לא היא תבוא אחרי. ממון, ברגע האחרון הרפורמות הכלכליות שעברו ואלה שנשארו מאחור, כך ישפיעו החוקים החדשים על הכיס שלכם. הוזלת אשראי לעסקים, חיסכון צפוי של 1.5 מיליארד שקל בשנה לעסקים קטנים, מחיקת קטם פיננסי, קיצור הרישום של נתוני אשראי השליליים משלוש שנים לשנה אחת, מהפכת ההקלטות הצרכנית, חובה הקלטת העסקאות טלפוניות מעל 750 לא יצטרכו יותר להקליט אותנו שאתם שומעים בזה. שיחה זו מוקלטת למען נוכל, כן? רפורמת היבוא האמריקאי, יבוא ללא חסמים של מוצרי תינוקות, צעצועים וחומרי ניקוי העומדים בתקן ארצות הברית. לא יודע להגיד אם זה טוב או רע. מה שטוב לארצות הברית, סימן שאלה, הייטקיסטים מעדיפים יבואן רשמי. סקר של מועדון הייטיקו זון חושף, למרות פערי המחירים, 41.8% מעדיפים יבואן רשמי בכל מצב, 31.8% נוספים יבחרו בו, אלא אם כן הפער לטובת היבוא המקביל יהיה משמעותי במיוחד. ברגע האחרון, ברגע האחרון כבר אמרתי, לפתוח את השוק ליבוא מקביל, חוק הוותמלים, פינוי בינוי מהיר, החוקים שנתקעו לצד רשימת החוקים המכובדים שעברו במשרד האוצר, ברשות המסים שרר בבקר יום שישי כעס עצום. רבות מהרפורמות הכלכליות המבטיחות ביותר שהיו מתוכננות ומוכנות לאישור בקריאה שלישית נתקעו ונזנחו ברגע האחרון רק בגלל שהחקיקה הדתית והפוליטית תפסה את כל סדר היום. בין המהלכים שתורפדו למרות ההבטחות מפורשות של סמוטריץ' נמצאים חוק הבנקאות הפתוחה, הסדרת קרנות הגידור, המיסוי והמעודכן על סיגריות אלקטרוניות שהיה אמור לצמצם את האישון בקרב בני נוער ולהכניס מיליארדי שקלים למדינה, הפספוס הגדול ביותר שיעלה לציבור בזמן יוקר ובכסף, ודחיית הרפורמה להקמת רשויות תחבורה מטרופוליטניות שנועדו למטפל במכת הפקקים, וזה אמרתי בתחילת הדרך, בתחילת השעה הראשונה. לא יקרה, לא יקרה, ככה זה לא יקרה, אין מה לעשות. אנחנו ממשיכים.

0: כן, רגע, עוד הזה חשוב לנו קצת.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: ואני רוצה לקרוא את הדברים של אבי ססחרוף כאן בידיעות אחרונות. אני אביא עכשיו כל מיני דברים ככה בדרך, אתם יודעים. שנאה בשקל, בשקל 90 יותר נכון. בכל תקופת הבחירות בעבר שבה נתניהו היה מועמד לראשות הממשלה, ידעו הוא ומעריציו לנפנף בשני טיקטים מרכזיים. האחד, שנתניהו הוא מר ביטחון, הוא יודע איך להילחם בטרור, הוא יודע כיצד לפעול מול איראן. הטיקט השני, של ביבי, הוא רמה מעל כולם. נתניהו היה כמובן היחסים עם ארצות הברית, ובשנים האחרונות בעיקר מול הנשיא דונלד טראמפ. והנה, שני הטיקטים המרכזיים של נתניהו קורסים כמה חודשים לפני הבחירות. מר ביטחון לעולם יישא את אות הקין על מי שהוביל את מדינת ישראל לכישלון צבאי הגדול ביותר בתולדותיה, אסון השביעי באוקטובר. הוא זה שמימן את החמאס במו ידיו ובהחלטותיו המדיניות. הוא שהוביל מדיניות שראתה בחמאס נכס לא פחות. הוא זה שאפשר לחברים, לחבר יועציו, לייעץ לקטר, המדינה שהיא פטרונית המרכזית של האחים המוסלמים, וחמאס הוא זה שהתעלם מהזרות חוזרות ונשנות. הכישלון לא נעצר שם. צריך להודות, למרות המלחמה שנמשכת יותר משנתיים ותשעה חודשים בעזה, ישראל לא הצליחה להכריע את חמאס. להפך, הארגון לא רק ששרד את המלחמה, אלא התחזק בשליטה שלו. לא מדובר נתניהו וממשלתו לא ידעו, אפילו סירבו לתרגם הישגים צבאיים במלחמה הכי ארוכה בתולדות ישראל להישגים מדיניים. הוא כותב כאן, והדבר הזה באמת לא יודע אפילו. אני רוצה לנסות להשמיע לכם מתוך הפלאפון שלי. בואו נראה, אופה, ברח לי. בואו נראה אם שומעים או לא שומעים, בסדר? בואו נראה.
2: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
3: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
2: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא, משום שהרמטכ"לים...
3: רמטכ"ל לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
2: הם חשובים מאוד. אבל מי שבסוף מקבל את החלטות, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה. ואני נוהג באחריות, בשיקול דעת וגם בתקיפות גדולה. גם מול איראן וגם מול שלוחיה כאן. אני הובלתי את המאבק העולמי נגד איראן, כשאחרים פה התנגדו.
0: טוב. כן, לא נשמע את כל הדברים, אבל אתם מבינים שזה נתניהו שלפני. ואז כשאני שואל אותך, חבר שלי הטוב, מה הוא אומר על זה? הוא אומר, הוא אחראי, אבל הוא לא אשם. ואני מסכים, כי אשם יש רק אשם יש רק בבית משפט, לא כל אחד קובע מי אשם. אוי ואבוי לנו, למרות שהחברים שם בכנסת היו מאוד שמחים לו האשמים היו נקבעים על ידיהם עצמם. הם היו מחליטים מי אשם, מי לא אשם, בית המשפט יעבוד אצלם. אבל אני רוצה לעבור הלאה בתוך העיתון ולקרוא לכם עוד עניין מתוך איתמר רייכנר. הפיילוט יוצא לדרך, צבא לבנון פורס כוחות באזור הבוחן הראשון. בשלב הבא יעבור לידי כוחות הלבנונים גם אזורים שהיו בשליטת צהל. המנגנון הפיקוח שבוחנים הצדדים על פירוז חיזבאללה, כניסת חיילים איטלקיים לאזור במקום כוחות צהל או יוניפיל. במסגרת יישום ההסכם העקרונות שנחתם בין ישראל ללבנון, צבא לבנון נפרץ באזור הפיילוט הראשון מצפון לרצועת הביטחון, כותב אייכנר בידיעות אחרונות. הוא נמצא באזור הכפרים פארון, רנדוריה ושני כפרים שיעים באזור בינג'בל שבדרום לבנון. מדובר באזור שבו לא היה צהל, וכעת נערכים בצבא למסירה של האזור כפיילוט שני שבו כן ישנם כוחות ישראלים. ההכרעה הרשמית על תחילת הפיילוט צפויה היום לפי הגעתו בשבוע הבא לוושינגטון של נשיא לבנון. צריך להזכיר שראש הממשלה שלנו לא התקבל בוושינגטון, למרות שהוא החבר הכי הכי טוב של הנשיא, שנראה כאילו הנשיא אותם אוזניים מפניו, והכל כדי שלא לדבר איתו, שלא להיות איתו, שלא לשמוע אותו, כדי שלא יגרור אותו למקומות שהוא לא רוצה. וכל הדברים האלה הם עכשיו כותרות. אנחנו עוד שיר אחד, ואז הולכים על מצבנו בעולם. בעולם. תקשיבו טוב, אם אתם נוסעים לחופש בחול השנה, תקשיבו טוב לעניין הזה. בואו נשמע את השיר הזה, ואנג'ל. ואחרי זה אנחנו ממשיכים.
4: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, יש כמה דברים שאנחנו צריכים להביא לכם. נוסעים לחוץ לארץ? נוסעים? כן? איך אתם? מאורגנים. שימו לב לכתבה של איתמר רייכנר בידיעות האחרונות. תקיפות, כללות, יריקות, גל אנטישמיות נגד ישראלים בחול. נתונים שנתיים של משרד החוץ חושפים מציאות מדהיגה, 45 דיווחים של ישראלים שנפגעו מאירועים אנטישמיים לצד אלפי פניות לסיוע. גורמים במשרד תופעה שלא הכרנו בעבר בהיקפים שכאלה. הנה המספרים קצת. איחוד האמירויות 615, תאילנד 347, יוון 206, ארצות הברית 202, איטליה 181, גיאורגיה 166. זה המקומות שבהם פנו לעזרה. במשרד החוץ מזהים תופעה מדהיגה שלא הייתה מוכרת בעבר בהיקפים, בהיקף כזה במהלך השנה האחרונה. מיולי 25 עד יולי 26 התקבלו 45 דיווחים של ישראלים שנפגעו מאירועים אנטישמיים, והם נזקקו לליווי ולטיפול של המחלקה לישראלים במצוקה. מדובר בין השאר על תקיפות, קטטות, יריקות, נעצות, סירוב לתת שירות, סילוק מבתי מלון, סילוק מבתי קפה, ממסעדות, האנשים שמרגישים מאוימים ועוד. סמנכ"ל לעניינים קונסולריים במשרד החוץ אלי יפרח אמר כי בשנה האחרונה אנו רואים תופעה שלא הכרנו בעבר בהיקפים כאלה. ישראלים שפונים אלינו לאחר שנתקלו בסך הכל או עברו למחלקה לישראלים בחול 3,611 פניות ממרכז המצב של משרד החוץ. עיקר הפניות עסקו באירועי חירום של מבצע שאגת הארי, 1,825 פניות, לצד 630 פניות בנושאים שונים, 384 דיווחים על נעדרים ומניתוקי קשר, 292 מקרים של עצורים ואסירים, 202 אירועים רפואיים, 173 מקרי אובדן מסמכים וכו' וכו'. המספרים האלה לא מוסיפים בריאות לאף אחד שצריך לנסוע לחול, אבל אם יש אחד שקצת פחות מכולנו, והוא אוהב את ארצות הברית במיוחד, לנסוע לשם הלוך וחזור בעיקר, שלא רק שלא עולה לו כסף, אלא הוא מקבל מטוס פרטי כל פעם, עם מלצריות ומלצרים ופינוקים בלי סוף, לקראת עצרת האום, ממדני מעוניין להביא למעצרו של נתניהו. ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר לניו יורק טיימס כי הוא מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ככל שיגיע כצפוי לעיר לעצרת הכללית של האום בספטמבר. לדבריו, לא ברור לו אם יש לו את הסמכות המשפטית להורות למשטרת ניו יורק, שעליה הוא מפקח, לעכב מנהיג כמו נתניהו. הוא ציין כי הוא נמצא בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית של העירייה בנושא. עוד במהלך מסע הבחירות שלו לראשות העיר בשנה שעברה, נזכיר, אמר ממדני כי יורה למשטרה לעצור את נתניהו. מה אתם אומרים, יותר חזק מטראמפ? מה איך בדיוק זה יקרה? אז אני רוצה גם לקחת אתכם לדברים של שי גולדן. השסע החברתי לא ילך גם אחרי הבחירות, כי מקורו בהתנהגות של כל אחת ואחת מאיתנו. נדרשת מסה קריטית של יחידים שאינם מכונים עוד לשיח של שנאת אחים, כדי להתחיל את התהליך שיחלחל למעלה. אלה לא הם, לא הוא, לא היא, לא זה אני בלבד, אני אחראי למעשיי ולדבריי, ועד שאני לא אשלוט בעצמי אין שום סיכוי שמישהו אחר ישלוט בעצמו. טוב, אבל אני רוצה ללכת לדבר אחר לגמרי, ממש טיפה, כי זמננו, אתם יודעים, לקראת הספורט הולך וקטן. מירב ברהט כותבת בישראל היום, דרוש שר חינוך אמיץ שיעשה פינוי בינוי למערכת. זה לא השר הזה. דרך אגב, הכותבת היא מחנכת כיתות א' ב' בבית הספר משעולים באתלית. השנה הראשונה בחיי הבוגרים לא הייתי צריכה ללכת לבית הספר. אחרי 6 שנים במערכת החינוך כמחנכת כיתה א' ב' לקחתי שנת שבתון וניצלתי אותה כדי להתבונן על המערכת מבחוץ. להורים ששאלו אותי לאורך כל השנה אם אני חוזרת ללמד, חייכתי חיוג מסויג ואמרתי שאני עדיין לא יודעת, אף על פי שידעתי שלא. אני אוהבת להיות מורה, אני אוהבת לקבל את הילדים בבוקר, עבדתי עם צוות נפלא, עם מנהלת מסורה, וקיבלתי מההורים רק תמיכה ומחמאות, אבל אני מרגישה קצת כמו התזמורת של הטיטניק. מנסה לשפר את המצב ככל יכולתי עבור תלמידי שלי, בזמן שהספינה הענקית שנקראת מערכת החינוך הישראלית הולכת ושוקעת ואין לי באמת דרך להציל אותה. המשבר במערכת החינוך, שאין אזרח אחד במדינה שלא מרגיש אותו על בשרו, הוא לא תוצאה של מחסור בתקציב או במשאבים. בעשור האחרון תקציב משרד החינוך זינק מ-25.5 מיליארד שקלים ל-100 מיליארד, הרבה מעבר לשיעור הגידול במספר התלמידים. אבל ההשקעה הכספית העצומה לא מתרגמת להישגים לימודיים. 720, ילמדו אנגלית, ילמדו מתמטיקה. טוב, הוא היה יכול לקדם חוזים אישיים במערכת החינוך, ולמשוך מאות מורים חדשים ואיכותיים לתוך המערכת, אבל הוא בחר למסמס את הפיילוט הזה. במקום זה הוא בחר להתמקד בפיזור נצנצים כמו חיזוק הזהות היהודית, הטמעת בינה מלאכותית, ובשום שלב לא ניסה לפתור את בעיות העומק של המערכת. אז זה כתבה אחת בעניין הזה. אבל כשאתם קוראים את העניין הבא, איפה נעלם לי פה? הנה כאן. בני נוער במצוקה, דוח מטריד חושף את ההשפעות של המלחמה. נועם ברקן מביאה זאת בעיתון הזה. המצב הביטחוני מקצין מצוקת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני הדוח השנתי של עמותת אלם שיוגש היום לנשיא המדינה יצחק הרצוג. בנתוני הדוח נרשמה עלייה מדהיגה בדיווחים על ניסיונות אובדנים בקרב בני נוער בין מבצע עם כלבי 25 לשגת הארי 26. כן, נרשמה עלייה של 70% בדיווחים על פגיעה עצמית. המספרים כאן, תקשיבו, פשוט נרשמה עלייה של 135% באלימות ברשת, באלימות בתוך הבית. אלם פגשה במהלך השנה האחרונה כ-15,000 נערים ונערות במדגם, השתתפו יותר מ-3,100 נשאלים. בדוח הנוכחי התמקדו בנסיבות של תופעות, לא רק בעלייה המדהיגה בנתונים, מציינת טלי ארז מנכלית עמותת אלם, פגיעה מאלימות המובילה למצוגה הרגשית וכו וכו וכו. הרב שי פירון, אלם, דוח אלה משקף מציאות שאי אפשר להתעלם ממנה. מה שנכון, נכון. ושיר, ואנחנו עוד מעט עם יובל לידור, ממש עוד מעט.

0: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
1: You know the sound.
2: Uncle

0: Miss Joe. Ain't nobody got time for this.
1: סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר. כאן

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידו.
2: כן כן כן, אין לנו זמן לה... כי יובל כבר איתנו. בוקר טוב יובל.
3: בוקר טוב.
2: מה?
3: בוקר אור ושבוע טוב.
2: כן, אני מודה ומתוודק, דילגתי כאן על המון המון כותרות. אני אגיד, תן לי להגיד למאזינים, חבר'ה, תקראו עיתונים, חברות וחברים, תקראו עיתונים, יש המון דברים מרתקים שלא הספקתי הבוקר הזה. אבל טוב, אנחנו ערב הגמר הגדול, אז היה אתמול משחק, סוף כל סוף כדורגל שדומה לכדורגל, לא?
3: בואו קודם כל נפתח עם המשחק הלילה, הערב, עשר...
2: לא, נתחיל עם המשחק שהיה, מה, ממתי?
3: לא, בואו, אתה יודע, עדיין, הגמר הגדול, גמר המונדיאל, ספרד תפגוש את ארגנטינה, ובפעם הראשונה ששתי הנבחרות הללו ייפגשו ביניהם, פעם שנייה ברציפות שארגנטינה מגיעה לגמר, ופעם ראשונה שספרד מגיעה לגמר, אחרי הזכייה שלה בשנת 2010,
2: שמה, בשביל הצעירים זה נראה המון זמן, אבל בשבילי זה, אני זוכר את זה, זה היה לא מזמן.
3: רגע, מבחינה מקצועית, כשאתה מסתכל על המשפט הזה, אני חושב שהיתרון נמצא את מושא ספרד, יש לה יותר כלים, גם נתן, אלא יותר חבקה, היא גם פחות נשחקה במהלך הטורניר, מצד שני, הלב, הנשמה, ועוד הרבה מאוד דברים שקשורים אולי גם באספקטים של פיפה, נמצאים דווקא בצד הארגנטינאי, כלומר, בסופו של דבר משחק זה פתוח, האם מסי עם זכייה שנייה ברציפות, דבר ששום נבחרת לא עשתה מאז אורוגוואי, ב-30 ו-34, תוכל לעשות את ההיסטוריה הזאת ולהפוך את מסי לכדורגלן הגדול ביותר בעולם.
2: אני לא חושב שהוא צריך את זה, הוא כבר שם, אתה יודע.
3: זה לנסח את כל ה... לנסח כבר את כל הספקות שעוד למישהו אולי יש.
2: תקשיב יובל,
3: לא רק לגבי...
2: לא לא לא לא, אני אני מפאת גילי, מפאת גילי דורש את הכבוד להגיד שהיה פעם פושקש, והיה פעם דה סטפאנו, והיה פעם שמשום מה כאילו נשכחו, אבל ככה זה, גם מסי שכח בבוא הזמן ויבוא אחד אחריו. כבודו של מסי במקומו מונח. נדמה לי שמרדונה עדיין יושב במקום שבו הוא יושב. המילה הכי לא טובה, לא טובה.
3: אוקיי, בסדר גמור. אז בכל זאת אני משאיר אותה.
2: כן, בסדר.
3: אז ילדים בשעה 10, כשמה שקיבלנו בלילה הזה, זה משחק, אתה יודע, שהוא בסופו של דבר לא, באמת לא נותן כלום, נכון, נותן את סדרי את הערב, אבל משחק שבו אנגליה מצאה את צרפת 6-4, אבל עוד כמה דברים שכן עושים, קודם כל אנגליה סיימה במקום השלישי, הישג השיא שלה במונדיאלים מאז 1966, אחרי 60 שנה. גם הדור הזה של אנגליה מגיע לשני גמרים של יורו ברציפות, וחצי גמר מונדיאל, אבל לא יוצא עם תואר, וזה למרות כל הדברים שהיו מסביב. כולל זה שאנגליה גם נבחר את כמה גמרי היורו. וקיליאן אמבפה, כובש עליי 10 שערים, הופך, עולה ל10 כיבושים במונדיאל.
2: עד המשחק הערב, עד המשחק הערב.
3: בדיוק, מסי יכול עוד לעקוף אותו, להשתוות אליו, אם יכבוש 10 שערים, מסי כרגע עם 8. ואמבפה גם הופך להיות הכובש המסתיים בכל המונדיאלים, והוא מעלה את המאזן שלו ל22 שערים.
2: לדעתי עוד יש לו עוד מונדיאל אחד לפחות.
3: לפחות, אמבפה בגיל 31 נקודה שלא ישתתף במונדיאל הבא, ואולי אפילו בגיל 35 במונדיאל שאחר.
2: אתה צודק לגמרי, לגמרי. בדף ההיסטוריה, צריך להגיד, מזה 46 שנה לא היה כמות כזאת של שערים במשחק משחק במונדיאל.
3: בוא נגיד שאנחנו אחרי 103 משחקים עם לא פחות מ-300 שערים שהובקעו בטורניר, ואנחנו בשני המשחק האחרון.
2: בגדול זה כיף שיש הרבה שערים, בקטן צריך להגיד, בעיניי המשחק פחות מהיר, פחות. הלילה ראינו שכדורגל יכול להיות כדורגל מהיר, תוסס, מצד לצד, הרבה שערים, רק צריך משחק חופשי ולא לחוץ על ידי מאמנים שאומרים קודם הגנה.
3: הלילה זה באמת שלא
2: היה שתי המשחקות. כן, אבל זה, אבל התוצאה הייתה נוג לקהל.
3: חלק מהדבר, כן.
2: אתה יודע, הצרפתים לא רצו בכלל לקיים את המשחק הזה, וזה הופך לתענוג לקהל. יובל, בוא נלך אלינו.
3: בוא נמשיך בכדורגל, כן. כן. אלינו שנפתחה, למעשה, העונה נפתחה לשמי כבר ביום חמישי במשחק אלוף האלופים, שבו מכבי תל אביב ניצחה 3-1 את באר שבע, משחק בחוץ, למרות שהיא הייתה עם 10 שחקנים, והיא עלתה, היא זכתה בתור האלוף האלופים הישראלי.
2: בצדק, בצדק. צריך להגיד, בצדק.
3: באר שבע, למרות שהיה גם עיתון מספרי, לא הפגיע מהכדורגל טוב, ואני חושב שזהו גם החיבה שכבר בסוף השבוע באר שבע טסה לאיסלנד, על מנת להתכונן למשחק שיש לה במוקדמות ליגת האלופות בסיבוב השני ביום שלישי הקרוב. ואתמול קיבלנו את משחק האירופאיות, כלומר שתי הקבוצות שהסתיימו במקום השלישי והרביעי, ושם קיבלנו דרמה, הפועל תל אביב הובילה, בית"ר ירושלים ניצחה, הפועל תל אביב שמתה בדקה 97, שלחה את המשחק לביתות אחר מרחק במטר, ושם אסף צור עם יכולת מצוינת שהוא הפגין.
2: איך נתנו לכם אותו? איך נתנו לכם אותו?
3: הוביל את הפועל תל אביב לניצחון ועלייה לחצי הגמר. מכבי תל אביב תפגוש בחצי הגמר את אחת את מי שתסיים בראש בית באחד מראשי הבתים של גביע הטוטו. הפועל תל אביב תפגוש את הקבוצה, את הבית השני, ויהיה בחצי הגמר, ויקרה לו בהמשך העונה. ואנחנו נופלים קדימה משבוע הבא יפתח גביע הטוטו, שבו השתתפו יתר קבוצות. זהו, זה פחות יותר מה שיש לנו, לא?
2: לא, תקשיב, אנחנו לא, צריך ל... בוא נעשה פה פרידה...
3: ממי?
2: ממוטלי, מין פרידה עצובה כזאת.
3: כן, אני יכול קודם כל נגיד שנבחרת ישראל, עתידה של ישראל, תתמודד היום אחר הצהריים בשעה 4 נגד ליטא, במאבק על המקום השישי.
2: רגע, שיחקנו נגד ליטא אתמול.
3: אה, נכון.
2: זה אתה, מה, ניצחנו, הבאסנו אותם, אני ראיתי, מול העיניים שלי, מול העיניים שלי, אני ראיתי את כל המשחק, הבאסנו את ליטה וניצחון גדול, באמת, נראינו מצוין שם.
3: נכון, וגם יממה קודם ניצחנו, והבטחנו לעצמנו את ההישארות, ניצחנו את איטליה, והבטחנו לעצמנו את ההישארות דרג א'.
2: אמת, אמת, אמת ויציב. אני רוצה אבל יובל בכל זאת ללכת לך רגע ממש דקה. אמנואל שרפ קלה 16 נקודות וסקרמנטו...
3: מתקנים אותי. אנחנו היום במקום, במאבק על המקום הכי נגד ליטא, אחרי שאתמול ניצחנו את לטביה.
2: לטביה ניצחנו, נכון.
3: אתה צודק. אתה
2: צודק.
3: במאבק על המקום הכי.
2: אתה צודק.
3: הגמר בגמר תשחקנה סלובניה נגד סרביה.
2: יובל, אני רוצה מילה אחת על הסיפור של אמנואל שרפ וכל שחקני ה-NBA שלא באו עם הנבחרת וגרמו לנו לרדת לא יודע לאן.
3: קודם כל לא
2: ירדתי.
3: אמנואל שרפ תשחק בליגת הקיץ של ה-NBA, הוא תחת חוזה בסקרמנטו, וזה מה שהוא עושה. היחיד שאפשר לבוא ולהתראים עליו זה עומר מייר, שלמרות שהוא היה אמור להגיע, הוא החליט על דעת עצמו, על מנת להיות מוכן יותר טוב לעונה הבאה, לא להגיע מהמשרדה שלו, וזה נכנס לאיזשהו ויכוח, לאיזשהו אימות בינו לבין איגוד הכדורסל. מצד שני, אתה יודע, איגוד הכדורסל, הכוכבת של נבחרת ה... עתודה נשים, גל רביב, הגיע לארץ, ומשום מה, לא הסבירו את הנושא שלה מול הצבא, וכמעט עצמו אותה בנתב"ג. יודע, זה גם איגוד הכדורסל הוא מחדל לא קטן.
2: לא, הוא מחדל ענק שהוא לא דואג שהשחקנים שצריכים להגיע יגיעו. יובל לידור, מחר אני לא כאן, אז לא נוכל לדבר על הגמר, אולי מחרותיים.
3: בוא נדבר, אמרנו עוד מילה אחת, אמרת הקלט את הפתר עם כדורסל, היא קרובה מאוד לגם שלה, צריכה עדיין לקבל מספר החלטות. קודם כל היא שחזירה ביום שישי את ג'ונתן מוטלי לכוחה באדום. הפועל תל אביב עם משא ומתן מתקדם עם מי שנחשב כיהודי, ג'ייקוב טופין, עם קדנציה של 5 שנים אחרות ב-NBA. הוא עבר בדיקות רפואיות אחרי שהוא היה פצוע בחצי שנה הראשונה האחרונה, והפועל הצליחו מה שנקרא להבטיח את הנושא הבוט הרפואי שלו. הוא צפוי לחתום בהפועל קרובים, וגם לגבי תמיר בלאט,
2: יובל,
3: צפויות להיות בעיר נקוד.
2: אוקיי, נחכה. יובל לידור, תודה יקירי, הסתיים לנו הזמן, ביי. כן, אלה הדברים שלנו לבוקר הזה. הצלילים האלה כבר לוקחים אותנו לחדשות בעוד דקה בדיוק. תודה לכם, תודה לכם שאתם איתנו. ביום שני לפי התוכניות החדשות של הקיץ אנחנו לא כאן, שלישי רביעי נהיה כאן ואז נצא לחופשה. תודה לאבישג שערכה את המוזיקה, תודה לכם שאתם איתנו, תודה לכולם, להתראות ביום שלישי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי לאחר שלא נמצאו ראיות הקושרות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית בצפון תל אביב, אין נפגעים. מקור ישראלי אומר כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו מוג'תבא חמינאי אינו נמצא בארצו. התחזית הכבדה בעומס החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל-חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו של הגורם הישראלי, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא נמצא בארצו. עוד אמר כי את המסרים של חמינאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותם, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. בשעה האחרונה נשמעו פיצוצים בבסיס האמריקני בקווית. במדינה המפרצית אומרים כי היא הפכה להיות מוקד למתקפות האיראניות יותר ממדינות אחרות באזור, בשל העובדה שהיא לא קיימה דיאלוג עם משמרות המהפכה האיראניים ולא נכנעה ללחצים שהם הפעילו על הממשלה הקוויתית. גורם קוויתי בכיר אמר לכתבנו רועי קייס כי קווית לא מסכימה לשחרר קצינים במשמרות המהפכה שנתפסו במהלך המלחמה לאחר שניסו להסתנן למדינה ולעשות פעולות טרור. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, פרסום ראשון. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במשטרה לא הצליחו להביא ראיות הקושרות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד לתקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר, מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט ובו התריע בפניו שעד שלא יגנה את אירועי האלימות תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
2: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן לא מצפה מהעירייה, וגם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבא המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
0: תקיפת המטיילים הישראלים במונגוליה, אחד המטיילים שהותקפו, א', סיפר לכאן חדשות על האירוע הקשה שבו הוא וחבריו ניסו להגן על עצמם.
3: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
0: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית טלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך לקיבוץ מסילות שבעמק בית שאן נפצע רוכב גלגינוע, קורטינט חשמלי, כבן 16, פצעים קשים ככל הנראה כשהחליט על שפת נחל חרוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
5: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
1: התחזית בחסות
6: 105.3 FM.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

בוקר טוב. יש להרבה אנשים נטייה כזאת לומר, פעם היה יותר טוב. העולם היה בריא יותר, האוויר היה נקי יותר, הכל היה פשוט יותר. אנשים היו טובים יותר, לא היו כל כך הרבה מכוניות, לא היו כל כך הרבה תאונות דרכים, והנוער של היום, הנוער בכלל, לא מכבדים את המבוגרים, לא כמו שאנחנו כיבדנו אותם כשהיינו ילדים. בקיצור, אומרים שהיה כאן שמח לפני שנולדתי. אז היום גם אולי לאור תשעה באב שמתקרב השבוע וימי בין המצרים שאנחנו עוברים והבחירות הקרבות על הסנאות והרעל והסחי והדומן, החלטתי קצת לבחון האם כצעקתה, האם באמת פעם היה כאן יותר טוב. שלום לכולם, כאמור אנחנו היום בתוכנית סיפורים פה ואני באולפן יניב ספראי, והיום אני אנסה לבחון מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים. תישארו, יהיה מעניין.

אז באמת הקצעקתה, האם באמת היה כאן יותר טוב? בואו נסתכל רגע 100 שנה אחורה. ארץ ישראל שלנו בשנת 1926. מה היה כאן? וכשאני אומר כאן, אני מתכוון כאן אצלנו בעמק החולה. אז המרכז המסחרי הראשי, זרוע המוכתר אם תרצו, הייתה כאן קרוב בכפר חלסה. הכפר הכי גדול בעמק, המוכתר השייך שחלש ביד רמה על כל השטח, והשטח היה משובץ בחמולות שהתיישבו מסביב לאגם החולה ובתים קטנים וחושות מקש שסובבו את האגם באופן ספורדי. כל אלה היו חמולות קטנות ברובם בני שבט הרווארנה שעסקו במראה, בדייק, בכליית סלים. איך קולעים סלים? מגומה פפירוס שצמח כאן בהמוניו, לא רק בצומת הגומה. האגם היה גובע ומציף שטחים בחורף ופוחת וקטן בקיץ הלוהט, מה שלא אפשר חקלאות חזקה וקבועה. מחלת המלאריה רחפה כאן בעמק כמו ענן שחור מאיים, ומי שרוצה להבין עד כמה מאיים מוזמן לבקר בבתי הקברות של המושבות שהוקמו כאן בסוף המאה ה-19 ויראה את כל נפגעי המלאריה, ולפעמים משפחות שלמות נכחדו בשל המחלה הזאת. היישובים היהודים היו מעטים ב-1926, ראש פינה, יסוד המעלה, המושבה משמר הירדן ומטולה.

בר גיורה, לימים כפר גלעדי, ותל חי שהוקמו ב-1916, וב-1926 התאחדו לכפר גלעדי. היה ניסיון התיישבות בחמרה שלא צלח, והיום זה השטחים של קיבוץ מעיין ברוך. הילד השחר שהוקם ב-1915. אנשי שבט הרווארנה שהגיעו לכאן בשנות ה-30 של המאה ה-19, בעידוד של הפחה המצרי אברהים, אברהים פחה, והבן שלו מוחמד עלי, הם ביחד עודדו אותם לעבור וליישב את עמק החולה. במפקד אוכלוסין שערך המנדט הבריטי ב-1931, עלה ששבט רווארנה התפרס על 13 כפרים ומנה 7,800 נפש. הכפר הגדול ביותר היה חלצה, או חלצה, או חליסה, בו שכנו 1,369 אנשים. בימי שלישי היו מגיעים סוחרים מכל המרחב, כולל מסוריה ומצפת ומרחבי הגליל, והמסחר היה מתנהל בעיקר בסחר חליפין. הדרך שהייתה פתוחה בקיץ, היום אנחנו קוראים לה כביש 90, בחורף היא הייתה מוצפת על ידי האגם, ומי שרצה להגיע צפונה היה צריך לעקוף מה שהיום אנחנו מכירים ככביש דישון, רמות נפתלי, דרך ההר, ויורד בחזרה דרך אזור כפר גלעדי, מי שרוצה מזרח או למטולה, או שמי שרוצה לצור וצידון ובכלל ללבנון, היו עולים לדרך הראשית שנמצאת בצד הלבנוני של הגבול, ממערב למנרה ומלכיה עד לצור וצידון. לא סתם הצלבנים הקימו שם את מצודת תונין.

0: ואיך יכול להיות שאני, נהג בדימוס, לא אדבר על הדרכים? כולנו יודעים שאגד נוסדה ב-1933, נכון? אבל זאת הייתה עדיין חברה קטנה, קואופרטיב קטן בסך הכל 338 קווים. לאט לאט התמזגו לתוכה קואופרטיבים נוספים, עד שב-1947 מוזג לאגד קואופרטיב שירות החולה. לפי דברי מאיר רוגני מקיבוץ דן, כשהגיעו להתיישב ב-1939, הם נפגשו במעין שירות אוטובוסים שעבד על קו מטולה טבריה והופעל על ידי חברי הקיבוצים שישבו אז בבדידות בארץ הגליל, כפר גלעדי ואיילת השחר. האוטובוסים נסעו פעמיים ביום, בבוקר מהגליל העליון לטבריה ובערב חזרה לצפון. השירות בכללו לא התקיים בכל ימות השבוע, אלא מדי פעם לסירוגין. הנסיעה התנהלה באופן איטי ביותר, בייחוד בעליות שמתפתלות מטבריה לראש פינה. הקו הראשון לתל אביב היה קו 841, שזכיתי לעשות אותו מספר פעמים, ובתקופה ההיא האוטובוס היה לוקח הכל. אני אומר הכל ואני מתכוון להכל. אנשים עם עיזים וכלובי תרנגולות ומכלול של ריחות מעניינים. בקיצור, ריח ניחוח, גן עדן, שושנים, נטול דאודורנט, אבל השמיים היו נקיים ויכלו לראות את הכוכבים על באמת, בלי זיהום אור של פנסי רחוב ומכוניות. המים היו צלולים בנחלים, בלי אכברת או חיידקי קולי, או שאולי פשוט לא מדדו? כן, היה צריך ללכת המון ברגל ממקום למקום, אבל לכך הגוף שלנו נועד, לא? היום עושים הליכות על המערכת מסביב ליישובים, או בשביל קריית שמונה, שדה נחמיה. תהנו.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור, ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה...

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: כחול לבן רבותיי.
1: אז השיר המצוין הזה נכתב על ידי נתן אלתרמן ב-1936 בתקופת המרד הערבי. מי ששר אותו זה אריק איינשטיין ולחין אותו שם טוב לוי, שיר נהדר. אז מה עם המכוניות? היום יש מי שמחפש 4x4 כדי להגיע לשטח, ואם אפשר גם שטח גבוה, ועם נעילה דיפרנציאל כדי שנוכל לטפס עם הרכב את מעלה השוש ודומיו, או שיש מי שמחפש רכב חשמלי לכאורה כדי למנוע זיום אוויר, ומה עם הסביבה? מה יעשו עם לי, או יותר נכון בלי, סוללות הליטיום שמתפרקות בעוד 20 שנה? נעביר את הזיהום לדורות הבאים? יש מי שמחפש רכב רגיל כזה, שפשוט נוסע על הכביש ממקום למקום, ושומר על הערך שלו, כדי שכשנמכור, לא נמכור בהפסד. אז בואו תשמעו סיפור, כנראה אגדה אורבנית, אבל נחמדה. בשנות ה-80, כשחברת וולבו הייתה מייצרת את המכוניות הכבדות והמסיביות שלה, הגיע מנכ"ל וולבו לביקור אצל הקולגה האיטלקי שלו מחברת פיאט. פיאט, ראשי תיבות של פבריקה איטליאנו אוטומובילה טורינו, חברה לייצור מכוניות איטלקיות בטורינו. אז אחרי הסיור המתבקש במפעל על כל אגפיו, שהרי הם היום הקונצרן המוביל באיטליה לכמעט כל המותגים המובילים של עולם הרכב האיטלקי, אז נכנסו השניים למשרד, ומנכ״ל וולבו השוודי פרס בגאווה את התוכניות של הוולבו החדשה שלו. מנכ״ל פיאט הסתכל לכאן ולכאן, סובב את התוכניות, הפך את הדפים, כימת את המצח ושאל, התוכניות מצוינות, אבל אני לא ממש מצליח לזהות איפה מתקינים את התותח של הטנק הזה. אז כמו שאמרתי, כנראה זאת אגדה אורבנית, אבל בהחלט מדגימה את ההבדל בין שני המפעלים ושיטות החשיבה, כי בואו נודע על האמת. כשאנצו פרארי חישב להגביע את זווית הספוילר של הרכב בחצי אחוז, כדי שהפרארי האדומה שלו תצמד יותר לכביש ותוכל לבצע פניות במהירות יותר גבוהה, הוא חשב כמו מעצב אופנה איטלקי, שלמות עיצובית בכל בורג, לעומת השוודים שכל מה שעניין אותם הוא בטיחות מוחלטת לנהג ולנוסעים. ומה בארץ ישראל? בין כך ובין כך המהירות המותרת היא במקסימום 120, לרוב 90, עד שאנחנו מצליחים לנסוע, אז תמיד עוצר אותנו איזה רמזור או צומת או בור בכביש. אז איך נוכל ליהנות מהשלמות האיטלקית ברבים?

היום כשאנחנו הולכים לאכול גלידה יש המון טעמים, כל כך הרבה טעמים שלא יודעים בכלל מה לבחור. גלידה בטעם מלבי, בטעם עוגת גבינה, בטעם כנאפה, בטעם דובאי ועוד 1001 טעמים, מרוב עצים לא רואים את היער. פעם הייתי הולך לגלידריה הקרובה ברמת גן, בדרך כלל בכיכר אורדיה או מתחת לקולנוע רמה, ומזמין גביע עם 3 כדורים, בטעם וניל, שוקולד, והכדור האחרון בטעם דובדבן. והייתי מתפלל שיצא לי בכדור דובדבנים שלמים כמעט, וזה היה הכי טעים שבעולם. זה היה רק בקיץ, כמו המלונים שפעם היו רק בקיץ, עם טעם גן עדן, והיום לפעמים המלונים יוצאים כל השנה, אבל איפה הטעם המתוק של המלון ואיפה הם? כלומר, זה סבבה מלון כל השנה, אבל זה כבר לא טעם מיוחד. או שאולי אני סתם מתגעגע למה שהיה פעם?

0: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים. חיה דגן מחזיקה מעמד, את מעמד האישה.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
1: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון.
3: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
4: אז כמו שאמרנו, אתם ב-105.3 FM, רדיו קול הגליל העליון, אני בתוכנית סיפורים פה, יניב ספראי. אם רציתם להגיב, לשאול, לתהות, להציע, יש לנו גם וואטסאפ, 054-993-105-3. אני חוזר, 054-993-105-3. אתם מוזמנים? השבוע אנחנו נציין את תשעה באב. בשתי התוכניות האחרונות אני עסקתי המון גם בצום י' ז' בתמוז וגם בנפילת שני בתי המקדש, הראשון שנפל ב-586 לפני הספירה הנוצרית, והשני בשנת 70 לספירה הנוצרית. הראשון חרב לפני 2612 שנים, והשני חרב לפני 1956 שנים. בין שני האירועים מפרידים 656 שנים. זה בכלל נתפס כל כך הרבה שנים, ואנחנו עדיין מציינים את זה. ולמה? יש מי שיאמר כדי לזכור מה עשו לנו ולהראות להם החבר'ה שבאו, באומות, תראו, איתנו לא מתעסקים, תמיד היינו כאן ותמיד נחזור, וזה הבית שלנו. ויש מי שיאמר שצריך לזכור כדי לא לחזור על הטעויות שעשינו, שהביאו פעמיים לחורבן הישות שלנו כאן. אנחנו כאן תמיד ותמיד התפללנו וחלמנו על המקום הזה, ואני לא בא להוכיח כלום לאף אחד, זה הבית שלי, וכמו שאבותיי שמרו עליו כך גם אני, וכנראה כך גם צאצאי. אז מה, פעם היה יותר טוב? כמה נלך אחורה עם השאלה הזאת? 1,000 שנים, 2,000 שנים, 3,000 שנים? תמיד בסוף מי שקלקל לנו זה היינו אנחנו. וכשאנחנו נלחמים אלה באלה, בסוף כולם מפסידים. אני מתכוון בהחלט כולנו. בתבליט שברומא בשער הניצחון של טיטוס פלביוס הקיסר, בנו של הקיסר אספסיאנוס, ששניהם לחמו ביהודה והחריבו אותנו, רואים עבדים יהודים סוחבים את כלי המקדש בתהלוכת ניצחון. תהלוכת הניצחון לטיטוס נערכה בפורום רומנום והסתיימה במדרגות הסנאט, זה נקרא טריומף. לאחר מכן כל העבדים היהודים נזרקו לעריות או הלכו לעבוד במכרות המלח עד מוות. האם זרקו לשם רק קנאים מהפלג של יוחנן מגוש חלב? או שמה קנאים מהפלג של שמעון בר גיורא? מי בכלל הכיר אותם? אולי בכלל זרקו לשם פרושים שלא רצו להילחם ורצו לעשות שלום עם הרומאים, או רבנים גדולים, או מתייבנים קטנים? הרומאים לא חסו על אף אחד, כולם מבחינתם היו יהודים. לאחר מכן, מכספי המרד ביהודה ומאוצרות בית המקדש, בנו הרומאים את הקולוסיאום. בניגוד לכל האגדות המתארות כיצד הוא מת מיתוש שניכר לו במוח, בסופו של דבר הוא מת במיטה, וכנראה שהורעל על ידי אחיו דומיטיאנוס פלביוס ששלט אחריו ברומא. אחלה משפחות היו להם, אבל בסופו של דבר אנחנו נשארנו בלי מדינה ובלי ישות קיימת 1,800 שנה לפחות.

פעם כשהייתי בן 6 ברמת גן, הייתי עולה לפעמים לגבעת נפוליון שהייתה מאחורי הבית שלי. היום אני יודע שקוראים לה תל קסילה, ושמצאו שם בית קברות מתקופת הברונזה, וחלקלקה, וחומה, וחרסים, ובור מים, ועוד סממנים מצריים. טוב, זה ברור, כל השלטון באזור יפו והשרון, אפילו עד עמק בית שאן היה שלטון מצרי בתקופת הברונזה, זה רק מתבקש. אבל לא לשם כך התכנסנו, אז אני הייתי עולה לשם כילד בן 6, נשכב שם בין שיחי הסברס, הייתה פינה כזאת נחמדה עם עשב, מצייר לי ציורי עננים בשמיים, קצת התנחת ממשחקי הילדים שבשכונה. אז היה לי טוב, כי הייתי חוזר הביתה אחר כך לאבא החזק שלי ואמא אוהבת, ומי בכלל חשב על זה שהמקום הכי אהוב עליי היה בכלל כפר יבוסי או כנעני או מצרי או פלישתי, היה לי הכי כיף אז. ואז הגיע מלחמת יום כיפור, ואבא הלך למלחמה וחזר אחרי כמה שבועות ארוכים מאוד, ודוד שלי הלך למלחמה וראינו אותו בטלוויזיה מוריד פצועים ממסוק בסיני, והיה קצת מפחיד, אז היה קצת פחות טוב.

בערבי שישי עשינו מנהג במשפחה שלי, כשאני רואה אותו כמנהג יפה. לאחר הקידוש כל אחד ואחת מהמסובים לשולחן, צריכים לציין שלושה דברים טובים שקרו להם השבוע. ואם מצב הרוח לא נותן לציין שום דבר טוב, אז מציינים דבר רע לכאורה, ומנסים ללמוד ביחד מה הדבר הטוב או הלקח הטוב שאנחנו למדים מהדבר הרע. וכך אנחנו זוכים גם להודות על הטוב, וגם, ולמרות הכל, להוקיר את הדברים הפחות טובים שקורים לנו, ואנחנו למדים מהם. נסו, זה יכול להיות נחמד. אני ממליץ.

בהחלט, מילים טובות. זה מה שאנחנו זקוקים לו היום, להרבה פחות רעל ברשתות, קצת יותר שמחה ואהבה. הרבה מילים טובות, לעשות טוב, לחשוב טוב, להקדים שלום אחד לשני, סתם לחייך ובכלל לעשות טוב. זה נראה מוזר ולא פשוט, אבל זה הרבה יותר קל ממה שאנחנו חושבים, וזה הופך את החיים להרבה יותר פשוטים וטובים. ונכון שמתעצבנים לפעמים, אבל יש לנו אפשרות לחשוב, לעצור שנייה, לפני שהזעם עושה לנו שחור בעיניים וצלצולים באוזניים, לנשום, להיזכר בפנים של מי שאנחנו אוהבים ולחייך. לחייך אל החיים, כי לבחור בטוב זאת בחירה והיא אפשרית. אולי לא בכל רגע, אבל בחלק גדול מהרגעים. לבחור בטוב.

בון ג'ובי עושים ליאונרד כהן פשוט מעולה. אז שוב אני חוזר לשאלה אם פעם באמת היה יותר טוב. נדמה לי שהמחשבה הזאת נובעת מהמקום שאנחנו זוכרים את עצמנו פעם בגילאים צעירים, הרבה יותר חזקים ובריאים וכמעט בלי אחריות, וההורים שלנו הרבה יותר חזקים ובריאים, ואז באמת הרגשנו, אני לפחות, הייתה לי הרגשה שאני יכול לטרוף את כל העולם, כי מי יכול עליי בגיל 18 או בגיל 20, ואני יכול לעשות הכל. היום אני הגב של ילדיי, ואם פעם מושטתי יד לאחור, לחפש את היד של ההורים שלי, היום אני מושיט את היד לפנים להיות הגב של הילדים שלי, ונדמה לי שזאת מהות החיים. אז פעם לא היה יותר טוב, פשוט היה לי יותר קל, כי נשענתי. היום ילדיי נשענים עליי, וככל שאני חושב על זה, זה סבבה לגמרי. נכון שאני מתגעגע, אבל אני בכל בוקר קם עם עיניים פקוחות לרווחה. אלו דברים מרתקים יקרו לי היום. לאיזה הרפתקה מעולה אני אצא. ילד הפרחים של היום כבר גדול. תודה רבה לרק חגית חצב, המנהלת, לזור לידר, מנהלת ההפקה, הדר אהרוני ואבישג על יסף שוסטר, הטכנאים, וכל מי שהביא לי את הרוח הטובה לתוכנית שלמה של אור וחיוך. תודה רבה לכם על ההזנה ועל האהבה. אני עניב ספרי ברדיו כל הגליל העליון, אחריי חיה דגן, להשתמע בשבוע הבא עם עוד סיפורים מפה ומשם.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: יוצאים לבלות? אם שותים. לא נוהגים. כי חושבים חיים.
2: חושבים חיים.
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ההסלמה במפרץ הפרסי, מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור המזרח התיכון, צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11, כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון, בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. ביממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. מייסדת תנועת נחלה, דניאלה וייס, שהייתה מראשי גוש אמונים, מתנגדת להחלטת צהל להכריז על אזור הצעדה שטח צבאי סגור.
6: אולם מבני משפחתי משרתים בצבא, כך שאי אפשר לומר שאני ראש בראש עם הצבא, אני עם הצבא, אלא לפעמים הדרג המדיני צריך להעמיד גם את הצבא במקום, שמדובר לא במלחמה באויב, שמדובר בהתמודדות עם נושא שהוא דמוקרטי פר אקסלנס.
5: המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית עטה בן 28. הבוקר פרסמה כתבתנו הדס גרינברג כי המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא הצליחה להביא ראיות הקושרות אותו לאירועים. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. חבר מועצת העיר משה מורגנשטרן מבקר בחריפות את דרישתו של ראש רשות המיסים אהרנוביץ' מראש העיר זייברט לגנות את מעשי האלימות, שהודיע כי עד אז תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
7: אלימות, אנחנו מגנים אותה פיזית או מילולית, מתחילה ועד סוף, וצריכים להניש בכל חומרת הדין, נקודה. זה סוף פסוק בנושא הזה, ויש את הנושא של האמירה של איש מטעם המדינה, של ראש השופטים, שמעניש קולקטיבית אנשים שמטעם נערת, בגלל שכמה מופרעים שצריכים לשבת בכלא, עצו שטויות. אלה שני הדברים שאני רואה. אנחנו ודאי נגד כל אלימות, נקודה. אין בכלל מה להתדבר על הנושא הזה.
5: עורך הדין מורגנשטרן אמר את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה באוקראינה, רוסיה תקפה הלילה את אוקראינה עם מספר הטילים הבליסטיים הגדול ביותר במלחמה. יותר מ-40 טילים וכ-125 רחפנים שודרו ורק מצטם יורטו. זאת לאחר שאוקראינה תקפה עם רחפנים באזור מוסקווה. בעת האחרונה פגעה אוקראינה בבתי זיקוק ובמטרות צבאיות רבות בשטחה של רוסיה. חלק מהתקיפות היו בעומקה של המדינה. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. הלווייתה של השחקנית שושי קשני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
8: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: התחזית בחסות
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: צריכים מזגן?
13: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
14: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
15: בשביל אף אחד. שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן,
8: שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
12: צהריים טובים לכל מאזינותיי ומעט מאזיניי. אני מישר מתחילה היום במה מרתיח אותי. אם לא מספיק חם לכן, אז אתן תצטרכנה לשמוע גם מה מרתיח אותי. משהו כזה מתחת לרדאר. בצל המתיחות מול ממשל טראמפ, שתי החלטות של הקבינט בנושא יהודה ושומרון נשמרו בחשאי. עד היום בחשאי. היום זה היה אתמול. במרץ הוחלט להקים 34 התנחלויות חדשות, וביוני לתקצב שכונות חלוץ, הסקט להיטב, 1.3 מיליארד שקל. והערב יאשרו יותר ממיליארד שקל לסלילת כבישים ביהודה ושומרון. וסמורטריץ' זו מהפכת התיישבות. ואז, מה מהפכת ההתיישבות הזאת מונעת? קודם כל, 600 מיליון שקלים שיועדו כתקציבים לחברה הערבית, כחלק מתוכנית חומש, הם לא יקבלו. התקציב הכי גדול שהוצע ונלקח מהם, זה קיצוץ במשרד העבודה שלהם, שבעצם מיועד לקידום תוכניות תעסוקה לחברה, שזה חלק ממניעת הפשיעה לחבר'ה צעירים, וסגירה של 24 מרכזי תעסוקה בכל הארץ. עכשיו, אוקיי, זה לא כל כך חשוב. על יד זה, בוודאי שמעתם, כי על זה כן עשו רעש גדול. ועדת השרים לענייני שבק אישרה להעניק הבטחה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, לכל חייו. ורעייתו שרה תובטח לכל אורך חייה של בעלה. בניו של ראש הממשלה יובטחו גם הם. אמנם רק לחמש שנים. עכשיו עלות ההבטחה של משפחת נתניהו נעמדת ב-12 מיליון שקלים בשנה, והבטחתו של יאיר נתניהו בחוץ לארץ מוערכת כ-4 עד 6 מיליון שקלים בשנה. מקלטים לנשים מוכות, מרכזים לנוער בסיכון, נסגרים בשל קיצוץ התקציב שמגיע מהמדינה. 155 מיליון שקלים שהובטחו כבר לפני 4 שנים לגליל העליון עדיין לא הועברו. ואני עם הפוסט שקיבלתי, פוסט שקיבלתי כמובן כבדיחה, שמדינת ישראל פונה לשבק להגנה לכל החיים מפני משפחת נתניהו, ודי לחכימה ברמיזה.

0: במה מדובר? מי, מה? מה זאת מועצת החכמות?
1: מועצת החכמות זה קבוצה של נשים שקמה אחרי השבעה באוקטובר והחליטה שאנחנו צריכות להתערב, לעשות מעשה, להיות מעורבות ממה שקורה, במה שקורה במדינה, כי זה משפיע על החיים של כולנו, על הילדים, על הדור הבא, על העתיד. וזהו, יש בינינו נשים של שורדות שבי, מרב ברגר, אמא שלה גם, נשים משפחות שכולות, אמהות שכולות, אמהות של שורדי נובה, וגם נשים מובילות. אני הייתי חברת כנסת פעם רבע שעה, אז אנחנו מכירות את המשחק, מבינות את המשחק הפוליטי, ורוצות להשפיע על הדברים שמשפיעים לנו על הדור הבא. ולכן אנחנו נפעל בתוך השדה הזה, עם הנבחרים, אבל בצורה שלא מתפשרת. כמו אמא שבאה לאספת הורים, ולא מוכנה לוותר בשביל הבן שלה, ככה לוותר על הדברים הקטנים והגדולים.
0: אז אני רוצה לשאול את השאלות הקשות.
1: בבקשה.
0: נתחיל מזה, על מה אתם רוצות להשפיע?
1: אנחנו מנסחות מסמך רציני מאוד, שנקרא רצון העם. אנחנו רוצות להתערב בזמן המסע המתן הקואליציוני. יש מדינות שדואגות לשקיפות בזמן הזה, ובאמת דמוקרטיות מאוד, ונותנות בעצם גם למי שלא נבחר, לבחירות, לאופוזיציה ולעם, להשפיע בזמן הזה, הולנד, גרמניה, ניו זילנד. ואנחנו רוצות להגיע למצב כזה, שהעם עצמו והדרישות שלו והצרכים שלו נכנסים לתוך ההסכם הקואליציוני. אז אנחנו מנסחות בהרבה מאוד תחומים לשאלתך. קודם כל, למשל, נושא החינוך. כשאני הייתי בכנסת ניסחתי את חוק המועצה הלאומית לחינוך. זה חוק ששמונה שנים חקרנו אותו, והבנו שמדינות שעושות שינוי גדול, רציני, מערכתי, שמגיע לכל בית בחינוך, יש להם מועצה לאומית. אי אפשר את הנושאת מטוסים הענקית הזאת שנקראת משרד החינוך, לעשות שינויים בה שבאמת הרגישו בכל בית. השבר הגדול שלנו בתחום החינוך מאוד ברור לכולנו. ואי אפשר לעשות שינויים גדולים ובאמת, מה שנקרא, רפורמה ענקית רצינית, כמו שיהיה לעם הספר, בלי שיהיה כאן מועצה לאומית שתתכנן, שתחשוב, שתתכלל, ותהיה כלי ביד ראש הממשלה לעשות שינוי. אז למשל, הנושא של החינוך, פוליטיקאים לא אוהבים להתעסק בחינוך. אנחנו הבנו את זה. ראש המפלגה שאני הייתי בה אמר את זה בצורה מפורשת. זה לא טוב בסקרים. אז בעצם, וזה לא רק הוא, וגם היום אנחנו רואים את זה. פוליטיקאים, בעיקר גברים, לא אוהבים להוביל את החינוך. זה קשה, זה מורכב, זה יעדים לטווח ארוך.
0: ענת, אני עוצרת אותך.
1: מבינה?
0: זה ברור. השאלה המרכזית שלי, שאני, מאז שאני ראיתי את מועצת החכמות, היא מניסיון רב שנתי. איך בדיוק אתם מסוגלות לעשות משהו עם הפוליטיקאים האלה? מכיוון שאני מזה שנים רבות שייכת לנשים עושות שלום, שהפכה להיות לתנועה ענקית עם דברים מאוד ברורים.
1: נכון.
0: לא הצלחנו להזיז מילימטר, תראי מה שקורה עכשיו, מילימטר.
1: את צודקת בכל מה שאת אומרת, והתסכול הזה שלך הוא לא רק של אזרח בודד ששם פתק ולא קורה כלום ממה שהוא חשב שיקרה, אלא גם ארגונים, כמו שאת מתארת, הרבה מאוד ארגונים לא מצליחים לעשות את השינויים שלשמם הם קמו, והם באים לוועדה ואומרים משהו, אני ראיתי את זה בכנסת הרבה, וחושבים שזה שהם יגידו, זה ייכנס לאיזושהי תוכנית עבודה או איזשהו חוק, יש גם חוקים שהם רק הצהרתיים ובכלל לא מתוקצבים ולא קראתם כלום, גם חוקים. אז יש תסכול גדול במערכת. אנחנו פיצחנו את השיטה הזאת של המערכת הפוליטית, ואנחנו נותנות משמעות לארגונים האלה ולכל הזה של האזרח, שבעצם שם פתק ומתעדה מיד אחרי שהוא שם פתק ואף אחד לא רואה אותו. איך אני אגיד לך? יש שלוש נקודות על הציר הזה שנקרא הבחירות, שאנחנו נכנסות להשפיע. קודם כל, לפני הבחירות, אנחנו מראיינות את המועמדים. אנחנו בודקים בדיוק על איזה ערכים הם רצים. אנחנו לא מעניין אותנו ימין שמאל והצהרות. אנחנו מעניין אותנו ערכים. אנחנו בודקות, מקלפות ככה בראיונות שלנו את המועמדים, ומנסות להבין למשל, האם חיי החיילים קודמים בעיניך? או שקודם, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, או שקודם בעיניך חיי הבלתי מעורבים, מה שנקרא. אז אני אקח את זה בחשבון שאני מחנך את הילד שלי ללכת לקרבי או לא קרבי. או שאני אגיד לבחור או לא לבחור. או שאני יודע על מה להיאבק. אז אנחנו קודם כל מנהלים אותם בהתחלה. מבינים לאן הם הולכים לפני שהם השתנו לנו. שלב שני אנחנו, עם הניסוח הזה שאמרתי לך, עם הניסוח של רצון העם, של ההסכם קואליציוני, ואני מזמינה כל אחד שחשוב לו משהו, למשל בצפון, ביטחון, בטיחות, חינוך, בעיות שיש היום בגלל כל המצב שלנו הקשה בצפון, תיירות, עסקים, כל מה שחשוב, שיכנסו לאתר שלנו, אנחנו רוצים שבוע הבא, ויהיו איתנו בקשר, אני יכולה לתת את הטלפון שלי עם כל ארגון שיש לו אג'נדה שהוא רוצה להוביל, אנחנו בודקות את זה טוב שהכל בסדר ורואות כמה ארגונים ומכניסות את זה להסכם, לצד של העם בהסכם הקואליציוני. אנחנו חושבות שאנחנו צריכות לשבת בשולחן של המסע ומתן הקואליציוני.
0: איך אתם תשבנה בשולחן של המסע ומתן
1: קואליציוני? אני אגיד לך, אני במקרה מכירה גם כמה מאוחדים שעושים את הבחירות האחרונות של ההסכם. אנחנו מכירים גם היום ברגע הזה שהמנהיגים רוצים להיבחר, הם מאוד יותר קשובים אלינו מאי פעם, רק עכשיו, לפני הבחירות. אז אנחנו מבקשות את זה עכשיו. אנחנו מבקשות שיקשיבו, שיקבלו את המסמך, שיראו מה העם רוצה אחרי 7 באוקטובר, שלא יתעלמו מזה. שכשמחלקים תיקים, שיחלקו גם את התיק של העם. שיבינו שבחינוך אנחנו רוצים ככה, וזהות יהודית, ומוגנות לילדים ברשת, וכל מיני דברים שהרבה ארגונים נאבקים עליהם כל הזמן. אנחנו רוצות דברים מאוד קונקרטיים ומעשיים, לא דברים בכותרות. ואנחנו נכניס את הדבר הזה. עכשיו כמובן, ככל שנלחץ, ככל שנהיה יותר ארגונים שמיושמים אצלנו בתוך המסמך, יהיה יותר קל להפעיל לחץ. אנחנו נפעיל לחץ, אני לא מבטיחה שכל מה שנרצה ייכנס, או שבכלל ייכנס משהו בשלב הראשון, בפעם הראשונה. אבל אנחנו נמצאות שם לפני, בזמן המסע מותן שקובע את תוכנית העבודה לארבע שנים הקרובות, כי זה הנקודה הכי קריטית בינינו, ומיד אחר כך יש לנו הרבה מאוד מתנדבות שעוברות אצלנו הכשרה שנקראת אקדמיה למנהיגות פרלמנטרית. אני מזמינה כל ארגון שישלח נציג, ואנחנו מלמדות ממש איך משפיעים בתוך הכנסת. כי ההשפעה היא ארוכת טווח, היא לא רגע אחד בזמן הבחירות. אנחנו מייצרות ציר כזה שאפשר להשפיע בו כל הזמן. כמו שאמרתי, לפני הבחירות, בזמן ההסכם, ואחרי הבחירות. ואז אנחנו מכשירות אותם לעבוד בתוך הוועדות עם חברי הכנסת, אנחנו לא רבות עם חברי הכנסת, אנחנו לא מיליטנטיות, אנחנו לא צועקות, אנחנו באות תכלס, אתה בוועדת חינוך, הנה הבעיות, 1-3-4-5, בואו נראה איך מעלים את זה לסדר היום, אנחנו נעזור ולהביא ארגונים שידברו בעד אותו נושא, ואנחנו מלמדות ממש את הפעילות איך להיות אפקטיביות בתוך הכנסת.
0: איך אתם, למשל, משפיעות על כמות הנשים שתהיינה בכנסת? הרי זה דבר קריטי. כמות הנבחרות שיכולות להרים אצבע ולהזיז דברים, זה חברי הכנסת.
1: נכון, זה גם חברי הכנסת שנכנסים, שבואי נגיד לך כבר, עכשיו יש לנו השפעה אפסית, תכף אני אגיד למה, בגלל השיטה, וגם את השיטה אנחנו רוצות לשנות, ולשנות השיטה זה מאוד קשה, בדקנו מדינות שעשו שינוי בשיטת הבחירות, זה מאוד קשה ומורכב, בגלל שהאינטרס של מי שנבחר הוא הפוך, ואז התלויה באנשים שלא רוצים לשנות את השיטה. אם תרצי נפרד לך זה, זה קצת מייגע, אבל אין בעיה. אבל זה נכון, קודם כל שיהיו נשים כמו בגודל שהם באוכלוסייה. אחר כך
0: זה נשמע כמו בממשלה. חלום באספמיה, את יודעת.
1: נכון,
0: אנחנו
1: נכון.
0: 51%.
1: כבר 2 כמעט.
0: כמעט 2, ואנחנו שם למטה, למטה, למטה.
1: נכון, כי הגברים מעדיפים את זה ככה, ואנחנו, השאלה עם הנשים, תראי, יש לנו קבוצות של נשים שאנחנו פעילות בהן, כל אחת מאיתנו פעילה בלפחות 3-4 ארגונים, 3-4 ארגונים של נשים. למשל, האישה המדהימה שקוראים לה שרון אדם, שמרכזת כל כך הרבה נשים סביב הנושא של אחדות, יש לה קשר עם הרבה מאוד נשים, אנחנו עושות עכשיו ניסיון גדול מאוד לעשות שיתוף פעולה, לחבר הרבה מאוד ארגונים שכולנו נדבר בכל אחד. ככל שאנחנו נסכים על נושא מסוים שאנחנו משתפות איתו פעולה. בלי שארגון אחד יאכל את השני, וזה למעלה והוא למטה, אנחנו מכירות הבעיות. נוכל להביא ביחד את הדרישה, שכמו שאת אומרת, ונהיה חתומות, הרבה מאוד ארגונים על הדרישה הזאת, אז יכול להיות שבבחירות הבאות, ויכול להיות שגם עכשיו בממשלה, ככל שנפעיל לחץ, וכל שיראו אותם יותר, אולי זה יעשה משהו ויעשה שינוי. אבל אני מסכימה איתך שזה נורא קשה, ונשמע אוטופי, לעשות שינוי בעניין הזה, ולהגיע למצב שמספר הנשים באוכלוסייה משתקף גם במספר הנבחרות.
0: במספר מקבלות ההחלטות. אני, הנבחרות, כן, נבחרות לא. במוקד קבלת ההחלטות.
1: החלטות.
0: אנחנו לא נמצאות,
1: והנזק
0: הוא ענק.
1: אני מסכימה איתך, הראייה הנשית, הפרקטית, הרחבה, העמוקה, הרב-ממדית, היא ראייה מאוד מאוד מאוד חשובה. לכן דרך אגב אנחנו לא מגדירות עצמנו פמיניסטיות. אנחנו בעד שוויון הזדמנויות ושוויון ייצוג.
0: סליחה שאני קוטעת אותך. אתם יכולות לקרוא לעצמכם דינוזאוריות, לא אכפת לי. אבל לולא הפמיניסטיות... לא הייתם בכלל מגיעות להשמיע רבע קול.
1: לא, לא, לא, אני לא מתנגדת לפמיניסטיות. אני רק מדייקת את מה אנחנו, כי בפמיניזם יש גם משהו שמוריד את הגבר.
0: ממש לא. ממש לא. זאת אחת הדרכים על מנת למנוע מפמיניסטיות להזיז נשים קדימה. לומר שהם בשביל להוריד את הגבר. הדבר המרכזי בפמיניזם זה שוויון הזדמנויות, שבמדינת ישראל זה אפילו לא חלום באספמיה.
1: נכון, אני מאוד מזהה עם המטרה הזאת, ואני יכולה לספר שבגיל 17 אני רציתי להיות טייסת, ולפני אליס מילר, וכתבתי מכתב מפקד חיל האוויר, והוא לא הסכים לקבל אותי אפילו למבחן. אמרתי לו, לא יכול להיות שבגלל שאני אישה, אני לא יכולה אפילו להיבחן, אולי אני אהיה טובה יותר מכולם. ואולי אני אכנס לתא לחץ, והגוף שלי לא יגיב. בסדר, גם גבר לא מגיב לו הגוף לפעמים, כמו שצריך בתא לחץ. אבל בוא תבחן אותי, אתה לא יכול לא לבחון אותי. ועשיתי איתו חלופת מכתבים, מפקד חיל האוויר, ולא הצלחתי לבד. הייתי צריכה לחשוב על בגץ. אז הוא עבר באליס מילר, ואני בעד שכל אישה שרוצה לעשות תפקיד מסוים, תוכל לגשת אליו, ושהעובדה שהיא אישה, לא ימנע ממנה. אבל אני כן רואה ומכירה בשונות שבין נשים ולגברים, ואני מזהה את השונות אצלנו, אצל הנשים. דרך אגב, שאנחנו מדברות על נשים חכמות ומועצות חכמות, לא מדברות על זה שכל החוכמה נמצאת אצלנו, אבל אנחנו מביאות איזה חוכמה דורות כזאת, נקייה, פשוטה של אמא, שרואה ככה מעבר לכל המחלקות ולימין שמאל ולכל השטויות, ויודעת לבוא ולהבין מה הנקודה ועל מה היא רוצה לעמוד וגם להילחם בשביל לקבל.
0: נראה לך שזה ימין שמאל שטויות, ענת?
1: כן, נראה לי שימין שמאל משרת מאוד את הפוליטיקאים, המחלוקות משרתות מאוד את התקשורת ואת הפוליטיקאים, נראה לי שהמחלוקות יותר קטנות מאחורי הקלעים ולא ליד המצלמות, אני לא נראה לי, אני יודעת את זה. גם עכשיו ביום אחדות ששרון עשתה בכנסת, הגיעו שני חברי כנסת, אני לא אגיד את שמה, כי אני אפילו לא אעשה חס וחלילה שום לשון הרע, אבל בפירוש אמרו, אל תדאגו, אנחנו מאחורי המצלמות מתחבקים ומתנשקים. נורא כעסתי. נורא כעסתי, כי אמרתי, אז אתם מפלגים אותנו רק בשביל ההצגה?
0: לא, באמת, ענת, את יותר חכמה מזה. ברור לגמרי שיש חילוקי דעות על עמדות, על דרך, על... נכון שיכול להיות, לא יכול להיות, בטוח, שיכולים להגיע להסכמות על דרכים בחינוך וכיוצא בכך, אבל יש חילוקי דעות, אי אפשר להגיד אנחנו אנחנו מאוחדות.
1: לא, אני אגיד לך מה, אנחנו גם יש בינינו ימין ושמאל, אנחנו לא מפלגה פוליטית, אנחנו פועלות בשדה פוליטי כי שם הוא משפיע על כל החיים, אבל אנחנו לא פוליטיות, אנחנו לא, אין לנו דעה ספציפית שאותה אנחנו מקדמות, ממש לא, כל אחד בקלפי שתעשה מה שהיא רוצה, אבל יש דרך לעבוד עם הסכמות רחבות, ולא עם הקצוות שמפילים אותנו בפח. כשהקצוות תופסות את מרכז השיח ומרכז העשייה, אז העשייה יורדת לאפס. אני למדתי את זה כשהייתי בכנסת רבע שעה, כמו שאמרתי לך, ורציתי להוביל את הנושא של החוק שלי, וראיתי כל כך הרבה ארגונים שמובילים דברים בחינוך ורפורמה, ושלנו הכי טוב, ושלנו בשמאל וימין היה שם והכל. אמרתי להם, בואו נסכים על דרך אחת שאנחנו חושבים, כולנו, שאפשר להיות חתומים עליה, ואותה נוביל ביחד. כי מה אתה רוצה לעשות? הארגון אחד אומר לי, אני אכתוב אותה לראש הממשלה. והשני, הוא גם יכתוב מכתב. לא, והשלישי גם יכתוב. אמרתי לו, תחשבו, יושב עכשיו ראש הממשלה, מקבל 4-5 מכתבים, 7-8 מכתבים, מאנשי החינוך, יגיד, אין להם שוגעים, סליחה על הביטוי, אין לי מה לטפל בחינוך, הם בעצמם לא מסכימים. בואו נחליט משהו אחד, ובאמת החלטנו את החוק, שבמקרה אני ניסחתי, אבל הם הבינו שמועצה לאומית, הם גם הכירו את הנושא, זה משהו שיכול להתחיל את השינוי, והורדנו כל אחד האגו שלו, ולא קראו לזה חוק נאפו ולא כלום, קראו לזה חוק, המועצה הלאומית לחינוך, שכולנו ביחד מסכימים עליו. אפשר לעבוד דרך הסכמות להשיג הרבה יותר, מאשר להסתקע בקצוות המפצלים והמסלגים. זה מה שאנחנו חושבות. אני לא אומרת שאין אי הסכמות. אני אומרת, מדינת כל אזרחי, לעומת מדינה יהודית ברורה ודמוקרטית, יש על זה הרבה חילוקי דעות, וזה כבר טעון כל כך שאנחנו לא רוצות ליפול לנושא עצמו שמסלג. בתוך הנושא הזה נטפל בהרבה דברים.
0: אוקיי.
1: למשל, זהות יהודית. אם תרצי, אני אספר.
0: טוב, לא, אני לא אכנס איתך עכשיו לכך. על זה צריך רעיון אחר. כי יש להניח שאנחנו נהיה חלוקות על אי אלו דברים בנושא, אבל תודה רבה על הרעיון, ושהארת את עינינו. ענת, ושהארת את עינינו על מועצת החכמים.
1: חכמות.
0: סליחה, וואו. זה טעות פרוידיאנית גרועה ביותר. על מועצת החכמות, ואנחנו עוד נהיה בקשר.
1: בשמחה רבה, שיהיה בהצלחה, ובאמת אני מזמינה ארגונים מהצפון והתארגניות בצפון, שיש להם דרישות שהם הצליחו לנסח אותם, להיות איתנו בקשר ולהעביר לנו, אנחנו נשמח מאוד לתת לזה גב ומקום, במסמך של רצון העם שנאבק בו לטובת ההסכם הקואליציוני.
0: אנחנו נעביר את המסר.
1: תודה רבה לך, כל טוב.
0: גם לך, שיהיה לך יום נפלא.
1: גם לך, תודה.
2: סגנון חופשי ואת בטוב, קלה קלות לשכב פה על החוף מרוב נור.

0: צהריים טובים, ענת. ענת?
1: הלו.
0: צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: אני עם ענת קנפו, מייסדת ויושבת ראש מועצת החכמות.
1: אחו.
0: אז עכשיו, ענת, נתחיל קודם פשוט במידע.

0: עכשיו, המנשר של חיה.
1: טוב, אז הגיע הזמן שאני קצת אשמח את לבכן. שוברות מוסכמות, לראשונה, ארבע נערות התחרו מול הבנים בגמר אליפות ישראל בשחמט לילדים ולנוער, שנפתחה באוניברסיטת בר אילן, היא כבר נפתחה בשבוע שעבר, וארבע השחקניות המבטיחות בארץ התמודדו בקטגוריית עד גיל 16 הפתוחה, לראשונה מול בנים, כשעד כה נהוג בכל העולם לייצר הפרדה בין גברים ונשים. זה לא יהיה רק תואר, רק מאבק על התארים. הם תתמודדנה ראש בראש מול מיטב השחקנים בארץ, ללא הפרדה מגדרית. בקיצור, אבלינה חיירוב, נעמה גליס, יעל כהן וענבר בשין, כולן מהכישרונות הבולטים בדור הצעיר של השחמט הישראלי, והשתתפותן בטורניר פתוח כזה, מהווה אמירה מקצועית ברורה. מקומן ובצמרת השחמט הישראלי, ללא קשר למגדר. השם הבולט ברשימה הוא אבלינה חיירוב, מדורגת מספר 1 עד גיל 18, והיא אלופת ישראל לנערות בשחמט קלאסי, מהיר, אקטיבי ובזק, ונחשבת לאחת התקוות הגדולות, ובאליפות הזאת על הכף מונח גם כרטיס לזירה בינלאומית, וארבעה המדורגים הראשונים בכל קטגוריה יזכו לייצג את ישראל באליפויות אירופה והעולם. ובכן, והפרויקט הזה הוא יחיד מסוגו, והוא מתקיים בשיתוף ובאירוח של המחלקה למתמטיקה של אוניברסיטת בר אילן. וזה עדיין לא הסוף מהסיפור. היא רק בת 10, עם ניסיון של פחות משנתיים, וכבר הצליחה להביס דוקטור למתמטיקה בבר אילן במשחק שחמט סוער. שמה לנה שורוש, בת 10, מנצרת, והתחילה ללמוד רק לפני שנתיים שחמט. ובתוך שנה היא הוכתרה כאלופת ישראל בשחמט מהיר, וסגנית אלופה בשחמט רגיל. ורגע לפני הפתיחה, היא הראשונה שמדורגת בארץ עד גיל 11. והיא עשתה משחק לפני הפתיחה, והביסה את דוקטור ארז שיינר, מהמחלקה למתמטיקה, ומוביל קהילת השחמטאים בקמפוס. מה אתם אומרים? זה משמח את ליבי. ואם זה לא מספיק, נבחרת ישראל בפיזיקה רשמה הישג אדיר באולימפיאדה הבינלאומית שנערכה בקולומביה. זכתה בחמש מדליות. מדליית זהב אחת, ארבע מדליות כסף, והישגי הנבחרת הזאת בתחרות, מי זכתה במדליית זהב? רות קוזלובסקי, תלמידת כיתה י' שהתחרתה לראשונה באולימפיאדה. נו, תגדנה משהו על הבנות הכי טובות שקיימות. וזה לא קל. לא קל, מאזינותיי, שני ימי מבחנים מפרחים, יום מעבדה, עם ניסוי מעשי בטרמודינמיקה, יום מבחנים תיאורטיים, אופטיקה, פיזיקת חלקיקים ופיזיקה גרעינית. אני מתעייפת רק בכך שאני קוראת לכם את זה.

0: צהריים טובים ענבר.
1: צהריים טובים חיה, שלום.
0: אני ענבר אביטל, רכזת פדגוגית בתיכון צומח שש שנתי בפרדסיה, ובוגרת מכון מנדל למנהיגות. אני מראיינת הרבה בוגרים של מכון מנדל, ואת הקמת וניהלת את בית ספר קשת, בית ספר דמוקרטי משותף לדתים ולחילונים בזיכרון יעקב. והשאלה, מה הביא אותך להחליט ולהקים בית ספר?
1: אז האמת שזה היה מין, זה לא הייתה החלטה לבד, זה היה מין ממש רחש שאני זוכרת בכל גני המשחקים בזיכרון, באמת ככה בכל מיני חוגים כאלה, כל הזמן היה דיבור שרוצים איזשהו חינוך אלטרנטיבי בזיכרון, ושמעוניינים במשהו איכותי ולא סופו על מערכת החינוך הרגילה, הייתה הרבה מאוד ביקורת. והאמת שזה היה יום אחד קיבלתי טלפון משחקן התיאטרון המפורסם והקולנוע איזגי, משה איזגי, שהזמין אותי למפגש בסלון שלו, והוא אמר, אני הזמנתי אנשים, החלטתי שהגיע הזמן לנסות להתקדם למשהו יותר משמעותי ולהקים פה באמת, אולי להקים פה איזשהו בית ספר חדש. והגעתי, את יודעת, אם מזמין אותך לפגישה, את לא תגידי לא, אפילו רק מסקרנות. ובסוף הפגישה הזו, אני זוכרת שממש ככה ישבה קבוצה ואמרנו שאנחנו הולכים על זה. זאת אומרת, זה לא הייתה החלטה אישית שלי. זה היה מין... זה היו כל מיני גזרזים כאלה שחיברו קבוצה של הורים משמעותית, אבל מהר מאוד, כאילו אמרתי, טוב, תקשיב, אם רוצים להקים בית ספר, צריך מישהו שיוביל את הדבר הזה. אז אמרו לי, נבחרת.
0: לא עשו הצבעה.
1: לא עשו הצבעה, אמרו, כי אני יודעת, כולם עובדים, עסוקים, ילדים, מהתרעת פתח, זה כמו שאלת קידבק, כן? אבל אני לקחתי את שאלת הקידבק הזו באהבה. כי באמת, גם אני בן אדם שאוהב...
0: דרך אגב, ענבר, אנחנו מוכרחות להסביר למאזינותיי, אני לא יודעת מה זאת שאלת קידבק, אמנם רוב מאזינותיי, אני מניחה, היו בשלבים האלה בצבא, אני לא יודעת אם היום עדיין יש את המושג הזה, שאלת קידבק.
1: שאלת קידבק. אז שאלת קידבק זה שאלה... שכשאתה שואל אותה, כנראה אתה תצטרך לעשות בעקבותיה משהו. כאילו שאלת שאלה אחת יותר מדי. אז שוב, אני בעיה מאוד רציני, והיה כזה רעיון, והייתה כזאת רוח משותפת. אז מיד שאלתי כאילו, אוקיי, צריך מישהו שיוביל את ההקמה. אז אמרו לי, את. אז אמרתי, בסדר. ולקחתי על עצמי את ההקמה. ו... באמת, באמת אני לא יכולה להגיד בשום שלב שעשיתי את זה לבד, השקעתי המון, ואין לי ספק שגם שילמתי מחירים אישיים בדרך, אבל זה לא הייתה הקמה לבד, זה הייתה ממש הקמה עם קבוצה מאוד נחושה ומסורה, וזה גם מה שאפשר לנו להגיע תוך שנה וחצי, משהו כזה, פתחנו בית ספר. זה היה פשוט
0: פתחתם בית ספר שהוכר על ידי משרד החינוך?
1: לא. בית הספר בהתחלה לא הוכר על ידי משרד החינוך, והיינו במאבקים משפטיים במהלך שנתיים, במהלך השנתיים הראשונות. עכשיו, זה היה לא פשוט, כי היו כל מיני איומים על זה שאנחנו, בגלל שאנחנו לא שולחים את הילדים שלנו למערכת החינוך הממלכתית הרשמית, זה כאילו שאנחנו בעצם עוברים על החוק. אז גם היה איום בסנקציות אישיות משפטיות, וגם היה צו סגירה לבית הספר. אז הרבה מהאנרגיה שלנו הלכה לנהל את המאבק הזה. אבל שוב, היינו גם מאוד נחושים, וגם משכילים. זאת אומרת, הנושא הזה שידענו איך להתנהל ואיזה עורך דין לקחת ואיך לעבוד איתו בחוכמה, ואיזה פרצות למצוא בחוק כדי להצליח, זה היה ממש...
0: והחלטתם מראש שזה בית ספר משותף, זאת אומרת, הצהרתם לחילונים ולדתיים?
1: אז זה לא התחיל ככה, בהתחלה היינו רק קבוצה חילונית, ואחרי שכבר התחילו להיות הדים שבאמת יש כבר קבוצה ומתקדם והכל, ניגשה אלינו קבוצה דתית של כמה הורים דתיים, שאמרו שהם גם מחפשים, הם מאוד רוצים גם איזה חינוך אלטרנטיבי, והם מאוד מאמינים בשילוב הזה ומרגישים שמערכת החינוך הממלכתית דתית לא עונה על הצרכים ולא מגדירה אותם נכון. יש הרי מגוון מאוד גדול של תפיסות בתוך הציבור, מה שאנחנו נקרא הדתי-לאומי. כן, יש שם הרבה מאוד גוונים. ובהתחלה מאוד התלבטנו, כי זה נראה לנו אולי גדול. ממש נבהלנו מזה. ואז הייתה מין הבנה שיש כאן משהו מאוד מיוחד, וזה מקור לכוח, וזה גם כל כך מתיישב עם התפיסה הזו, של דמוקרטית שמאמינה במגוון. אז הנה, בוא נעשה את זה באמת, בוא נציע למגוון גדול של אנשים להיות תחת אותה קורת גג ולהגיע להסכמות ולחיות ביחד. וזה היה מאוד מאתגר.
0: איך נבנתה תוכנית הלימודים?
1: אז
0: שזה גם דתיים וגם חילונים.
1: נכון, רק תוכנית הלימודים, מה יהיה תלוי על הקירות, האם יהיה כתוב הטקסט של נטילת ידיים, זה שיעור מטלות היה ברור, האם הטקסט יהיה כתוב או לא, האם תהיה תפילת בוקר למי שרוצה או לא, ואיך. היו המון המון המון שאלות שליוו אותנו כל הזמן, ובאמת היו הרבה מאוד דיונים, הכל בסופו של דבר הוכרע בהכרעות דמוקרטיות. אני זוכרת שהיה לנו אחד הוויכוחים, היה אנחנו, לרוב בבתי הספר הדמוקרטיים, אין שום חובת לימוד. כלומר, מגיל אפס הילד בוחר מה הוא עושה. בבית הספר שלנו החלטנו שאנחנו כן היינו רוצים, שהילדים יקבלו איזושהי תשתית, שיהיה גם קצת בחירה, בטח בכיתות הנמוכות, ואחר כך לפתוח את זה, כמו ללמד את הילדים אפילו ממה לבחור. אתה יודע, אז את לוקחת ילד קטן, והרגשנו שאנחנו רוצים למצוא שם איזשהו שביל זהב. והיה ויכוח מאוד סוער, אלו מקצועות יהיו חובה, האם תנ"ך יהיה חובה או לא. ועוד, היו עוד המון המון המון שאלות, ובסופו של דבר בחרנו ש שפה, מתמטיקה ואנגלית, עברית, מתמטיקה ואנגלית יהיו מקצועות החובה, כי הם השפות היסודיות, וגם ילד שלא ירצה ללמוד אחר כך גיאוגרפיה למשל, אם יהיה לו את היכולת לקרוא ואפילו בשפות שונות, אז גם הוא יוכל להתמודד עם זה, הוא יוכל לקבל את להפיק את המידע הזה, למצוא, לקרוא, להעשיר את עצמו. אבל זה היה ויכוח, וואו. והיו אנשים שאמרו, אף אחד לא אמר על גופתי המתה, אבל כמעט, כן? היו מאוד, מה פתאום לקום ולא יהיה וזה? ואחרי שעברה החלטה, ורגע קצת הגלים ירדו, וחיינו את זה איזשהו זמן, והרגשנו שזה דייקנו את עצמנו, וזה עבד יותר נכון, אז היו יותר ויותר הסכמות. כאילו, הייתה יותר הקלה.
0: הבית ספר עד היום עובד?
1: הבית ספר עד היום קיים, יש רשימות מטורפות המתנה. זה בית ספר מגן חובה עד י' ב'.
0: וואו.
1: כן, ובאיזשהו שלב גם נוצר שיתוף פעולה מאוד יפה עם המועצה המקומית. בהתחלה המועצה המקומית לא הכירה בנו, אחרת גם היינו מקבלים הכרה של משרד החינוך. אבל הצלחנו כן לקבל הכרה של משרד החינוך, ואז גם להתחבר למועצה וללכת איתה. והיום אנחנו עובדים בשיתוף פעולה יפה. היא גם מבינה איזה מקומות היא נותנת לבית הספר לפעול באופן עצמאי, ואיפה היא כן מבקשת, נגיד, ילדים מסוימים, כן לתת להם איזושהי עדיפות בכניסה לבית הספר, כל מיני, אבל שוב, הכל מאוד מנוהל בצורה מאוד מוקפדת, כדי שעדיין תישאר אחריות לבית הספר.
0: אז יש לך הצלחה אדירה.
1: אני חייבת להגיד שכשאני מסתכלת על זה, אני בסיפוק רב, אני באמת מרגישה שמשהו טוב אחד עשיתי, אני יודעת.
0: בטחות. ענת, ענבר, המון תודה. באמת, מכיוון שאני מדברת מתוך בית ספר ברוח דמוקרטית.
1: כן.
0: זאת אומרת, עם אותה בעיה, מה חייבים ומה לא חייבים, כמה חייבים להיכנס לכיתה, כמה לא חייבים להיכנס לכיתה, שזה לא נגמר. ההתלבטות היא לא נגמרת, וטוב שהיא לא נגמרת. כי רק ככה אפשר לזוז קדימה.
1: נכון.
0: אז תודה רבה, וזה מעורר תקווה.
1: תודה רבה, חיים.
0: המשך שבוע טוב.
1: תודה.

אנחנו לקראת סיום. אז רציתי לספר לכן, ותכף תשמענה למה. לפני הרבה שנים, כשעדיין עוד לא נפלה חומת ברלין, ביקרתי בברית המועצות, ונדהמתי לגלות שעד גיל 20, הביקור בכל אתרי התרבות, מוזיאונים, מופעים, קונצרטים והצגות, הוא חינם. הרעיון הוא שבכך מילדות מגדלים אזרחים מוקירי, אזרחים ואזרחיות כמובן, מוקירי וצורכי תרבות. ולמה אני מספרת לכם את זה? הנה כעת ביד ושם, עכשיו, מוצג מופע אור קולי מרהיב של 2000 שנות היסטוריה, באמת, ולילדות וילדים, נערות ונערים, עד גיל 18, חינם. אז אם אתן בירושלים, אל תחמצנה, המופע הוא באמת מדהים. וקחו את, קחנה את ילדיכם, חינם אין כסף. ועכשיו לסיום, אני בחרתי להשמיע את השיר 7 שנים טובות. את השיר כתבה תרצה אתר המדהימה והמוכשרת, שכבר 49 שנים לא איתנו. ולמה? לשבע השנים הטובות, והיא הוודאות שמופיע בשיר, ומה יהיה מחר, פשוט נשמע לי מתאים לכאן ולעכשיו. והשיר הוא בביצוע של חווה אלברשטיין, והלחינה אותו דפנה אילת.

יש פגישות עם רופא השיניים, מדי יום לשעה שעתיים. את חושבת שחייך עוד יפים וזוהרים, השנה השישית הרי רק מתחילה, עוד יש לך כמה מחזרים. בשנה שש וחצי סטופ, פתקה מגיעה מרופא השיניים. לא, זה לא החשבון.

כל מה שאת צריכה זה לספור לאט. שבע! אפילו הרבה יותר מזה אם יש לך כוח להיות את. שבע! תראי, גם מרלן דיטריך איננה בדיוק בשחרית ימיה, זה לא סוד.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אחריי! לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
5: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו עולה גליל העליון.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

רוצה לשפוך הכל, יושב מול הנייר, רואה אותך נופלת,

טוב שהחלון פתוח, יש לשמור על כה הרוח ועל הכוחות.

משתתפת בטח משתפשפת אותי על הדרים שאלו על פלפולי שריה לא שיעור ולא קומה רק אפור חסר בין חצריה וכל חצר

כן, רד מהעסקים. הוא שמתר כלכה, אתה כבר יודע לעשות שדרס לקחת עוד ועוד עוד אדמות. בספק מרמד, חשד גזל, בחסות חשיכה.

ולמי תמכור צדך בשנת שמיטה? אולי תתשלם ותתנצל לשנה. ולפני מי תתמם שביעית אחר שביעית, בוא לאדמה שאתה תרק את שבחה נשבה.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 5 אחר הצהריים ברדיו קול הגליל העליון.
2: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, Me'aveh Hamesh Shalosh FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai, Yalla Mami Bye.
3: Mea v'chamesh shalosh efer Haradio shekolet hachi tov ba'ezor
4: ככה זה פה בגליל העליון 105.3 FM גם קולט הכי טוב תכלס גם המוזיקה סבבה
5: כיסאות מוזיקליים מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן
6: ביום של חול ובשרב במקום לקרוא לכתוב מכתב אני ברדיו דבר אליי
5: כיסאות מוזיקליים

שלום עליכם, אני רעות סידבון וברוכים הבאים לשעתיים איתי ברדיו כל הגליל. תשמעו, עכשיו יש דרך להתחיל שידור ואני לא מתיימרת להיות איזה מבינה גדולה ב-NBA, אבל שיקגו בולס בכיכוב של ג'ורדן היו נכנסים עם השיר הזה להקראת שחקנים לפני משחקים, ובמקרה גם 6 פעמים לקחו את האליפות. אז בואו נגיד, באווירת הצ'מפיון שיש לנו היום בערב וכמוהם, גם את השידור הזה נתחיל באליפות.

שירי הפתיחה הכי טובים שיש, חבר'ה, זה מהמחזמר גריז, האיקוני, יהיה לנו עכשיו שעתיים טובות מאוד, תגבירו.

מרווין גיי וטמי טרל, יפה. אז ככה, מוטאון רקורדס הייתה חברת תקליטים שפרסמה בעיקר מוזיקה של אמנים אפרו-אמריקאים, שבאמת שם הומצא צליל המוטאון, שזה צליל סול ייחודי של שנות ה-60. אנחנו מכירים הרבה אנשים מהלייבל הזה, אל גריין, דיאנה רוס, ג'קסון פייב, וכן גם מרווין גיי, שהיה נחשב הנסיך של מוזיקת הסול באותה תקופה. ואם בהפקת מוטאון עסקינן, סטיבי וונדר, שהתחיל את דרכו במוטאון בגיל 11, בקריירה שלו הוא כתב סיי ענק חסרי תקדים בהיסטוריית המוזיקה העולמית, ואנחנו פה בשביל לתת לו את הכבוד שראוי לו.

תודה, סטיבי. טוב, דודו טסה היא האלבום החדש שלו. האלבום נכתב, הוא נסע עם כמה יוצרים לקורפו, ביניהם גם על מזוהר, לכתוב את האלבום הזה שם. הוא עשו עליו דוקו גם על כתיבת אלבום, מראים שם הרבה על התקיעות שהייתה והניסיון להביא משהו חדש. יש שם סצנה בדוקו שאלמה זוהר מדברת על הצורך להוציא להיט לרדיו, והיא גם טוענת שלהיט זה משהו שיש לו נגישות והוא מושלם. עכשיו, דודו, כילד דודו, לא מתחבר לתיאור ולצורך בלהיט. הוא רוצה משהו עם אמת, משהו חדש, משהו מהלב שלו. אבל, מאידך גיסה, נולד בית ביפו. אחד הלעיתים הגדולים שהיו השנה. מברוק דודו, ומזל טוב לרועי בן שבת שעכשיו גר ביפו.

מורס ואדי, צמד של שיר אחד. מהסוג שירים האלה שממש מכירים ואוהבים ותמיד זורמים, אבל צמד של שיר אחד.

אהוד בנאי, מתוך האלבום רסיסי לילה, 2011. טוב, השיר הבא והמתבקש נכתב במקור ב-82, השיר הראשון של אהוד בנאי בקריירה. נריץ הלאה לשנת 2013, רביד פלוטניק, או בזמנו נצ'י נצ', מסמפה ומחדש את השיר. נותן לו טאט של היפופ ישראלי אולד סקול, כמו שרק נצ'י נצ' יודע. אז הוא הפך אותו משיר שמדבר על חיבור רוחני בין התרבות הרסטפארית, הג'מייקנית, והתרבות היהודית, בעצם לשיר שמדבר על אדם שלא מפחד ללכת נגד הזרם, כמו עבדנו הנאמן, רביד, שלא מפחד ללכת נגד הזרם בהיפופ הישראלי.

ואם כבר רביד, אז היום בשעה 18:00, ספיישל רביד פלוטניק כאן ברדיו, וואו, חובה לשמוע בתוכנית הדופק הצפוני, עם הגרלת שתי כרטיסים אחרונים למופע שלו בוואדי באיילת השחר, יום שני הבא, ב-28 לשביעי, שווה שווה.

0: העליון.
1: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו קול הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
3: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
2: כיסאות מוזיקליים.
4: שלום, איזה כיף שאתם עדיין איתנו. אני רעות, כיסאות מוזיקליים, רדיו קול הגליל, ואנחנו נמשיך עם שגי.

Unwritten. שיר שפשוט אי אפשר להיות אדישים אליו. מה, לא ככה? שנות ה-60, ילדי הפרחים, האיפים, תחילת עידן הדלי, The Age of Aquarius. שיר מחזמר שני לשידור.

זוהר גוב, אחד מגדולי הזמר הישראלי, שיר רומנטי ברמה מאוד מאוד גבוהה.

0: ישי לוי, קלאסיקות, עממיות, ים תיכוניות, זה מה שהוא ישיר לנו. כולם ריקדו.
1: לא מבין איך התאהבת

באיזה עוד מקום, באיזה עוד מקום, תראו, גם תשמעו שרית חדד וגם לורין היל בצורה עוקבת. רק ברדיו כל הגליל. רק ברדיו כל הגליל.

ומהגברת שלנו, לורין היל, נמשיך לשיר שנכתב על ידי מלך הרגי אי שם בג'מייקה, בוב מרלי. כולם יודעים מי זה מלך הרגי שאני אומרת את זה. נשמע עכשיו את גרסת הבלוז רוק שמגיש לנו בחסד, האחד והיחיד.

טוב חברים, אנחנו כבר מתחילים להתקדם לכיוון סוף התוכנית. עכשיו אני אבקש מכולם להגביר ואפילו לצרוח במכונית אם הם יכולים. אני רעות, זה רדיו כל הגליל העליון. בבקשה.

טוב, יקיריי, מכובדיי, אני מסכמת עכשיו את השידור הזה, רוצה לשלוח אהבה רבה לכולם, אהבה לצפון היקר שלנו, היקר והמהמם, ומי ששומע והוא לא מהצפון שיבוא לפה לבקר קצת. מי ייתן והקבוצה שלכם תיקח היום את המונדיאל, תרקדו ותקשימו חלומות כמו שאני הקשמתי היום לשדר ברדיו. זהו, אני רעות, וזה רדיו כל הגליל העליון, כיסאות מוזיקליים, ותודה שהזנתם.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
6: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
7: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו עולה גליל העליון.

מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם לעכל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.

שלום, מרחבא, מה שלומכם מאזינים, מאזינות ובאשר אתם, כן אתם, אוסף יוסף, הקדמתי קצת, זה לא נורא, זה אומר שאני יכול לשים עוד מוזיקה טובה, והיום בכלל זה יום שאני מגיע טעון רגשית, מה שנקרא, כי אספר סיפור קצר ארוך, מה שנקרא, הייתי באזכרה בסוף שבוע של חבר, a dear friend of mine, שי סלק, ושנה שעברה גם הקדשתי לו תוכנית. אני כל שנה חוזר על זה, כי זה באמת אחד הפיקים מבחינה מוזיקלית ומבחינה חברית שלי כבן אדם, מה שנקרא. אז חברים, אוסף יוסף, תתכוננו לשמוע קצת דברים אחרים. כמו שאני אומר, אני מגיע טעון עם כל מה שבאמת חשוב.

שלום למי שהצטרף, כן? אוספי אוסף באוויר כמובן, 5-6, היום הקדמתי ועשיתי עכשיו איזה רצועה של מלא מלא מלא מלא גנסטה ראפרס that influenced me in my childhood. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. איזה תרומה, סלק. וואי וואי וואי, איך אני מגעגע לך, בראדר שיימס. אוקיי, אנחנו ניקח אוויר ולא יודע, בא לי לשמוע את זה היום. אז הנה.

עד הסוף, עד הסוף, טברנק, מדינה מחלה. קודם שמענו את Stray Dogs, חדש חדש, של Nothing But Thieves. איזה יופי של קטע זה, אה? וואו, הטמפו שם פשוט ממכר, מה שנקרא. אנחנו נמשיך. כן, זה קצת, אתם יודעים, רכבת הרים, אוסף יוסף, זה לא דבר חדש, כן? אין מנוס, זה חלק מהעניין. אז בוא נשמע Spit on a Stranger של קטרין וויליאמס, תשמעו איזה יופי. רגע, נשים פליי.

יופי, ג'ו הנרי, סקר מי טו דאט, כמובן, ואנחנו 5.33, 3 דקות איחור אופייניות. זה המקום להודות ל-105.3 FM, כל הגליל העליון, לזוהר, לחגית, להדר הטכנאי, לאבישג, כל מי שעוסק פה בתחנה, וכל הכבוד לו. באמת, נותן דרור ליצירה, מה זה יצירה? פשוט מוזיקה. מוזיקה שמגיעה באמת ממקום עמוק, כמו מגש פתוח. אז אחרי הנאום הזה, ואתם כמובן על אוסף יוסף, כן? אנחנו נמשיך עם קצת משהו שגם החזיר אותי אחורה. תראו איזה יופי, שמעו איזה יופי.

חברים יקרים, אתם על אוסף יוסף, כן? שכחתם? היה פה איזה רצועה ארוכה של באמת זיכרונות ותקופות וחוויות, מה שנקרא. ואנחנו נקנח גם עם איזה טריבוט קטן שלי לשי סמך, Brother Shames, רסט למעלה, מה שנקרא. תהיה נינוח ואפילו רפוי. יאללה, נתראה שבוע הבא. אוסף יוסף. יאללה.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: שלום לכולם, איזה יופי שאתם פה איתנו על הדופק הצפוני ב-105.3 FM.
1: רדיו כל הגליל העליון.
2: רדיו כל הגליל העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון.
2: כל הגליל העליון.
1: אופיר, אתה רוצה להציג את האורח החשוב?
0: זהו, אתם שובים,
1: מה קורה פה?
0: שנייה, ואנחנו היום בספיישל רביד פלוטניק, האחד והיחיד, לכבוד ההופעה שלנו, שיש לרביד פלוטניק. ויש לנו פה אורח חשוב, אורח מיוחד, תומר אמור שלום.
2: שלום, שלום, שלום, שלום, שומעים אותי?
0: שומעים אותך, שומעים אותך, שומעים אותך. אז תומר בלוראי, חבר רצועת הסטודנטים שלנו.
2: וואו, רצועת הסטודנטים.
0: הוא פה עם כובע של ווינר, כי יש שם מגרלה שווה.
2: כן, באתי לחזק את עצמי, כי לא סמכתי עליהם שיתנו לי חיזוקים פה.
0: מה זה חיזוקים? זורק לי מילים.
2: זורק לי חיזוקים, בהמשך נגיע לזה.
0: בהמשך לזרוק חיזוקים, אז אנחנו פה היום בספיישל רביד פלוטניק.
1: היידה.
0: תוכנית מיוחדת של הדופק הצפוני לכבוד ההופעה של רביד. והכרטיסים סולד אאוט. בוא נדבר על זה.
1: ממש, אני...
2: וואי, עוד שנייה, עוד שנייה באמת.
1: מה זה עוד שנייה? סולד אאוט, סולד אאוט. אנחנו הכרטיסים האחרונים.
0: שני הכרטיסים שלנו זה שני הכרטיסים האחרונים. וחברים, כדי להיכנס להגרלה שאנחנו נקיים פה, אתם צריכים לשלוח לנו לוואטסאפ של רדיו כל הגליל העליון, הודעה, למה לכם הכי מגיע? תגידו לנו למה לכם הכי מגיע, באמת תגידו לנו.
1: רגע, איפה המספר טלפון?
0: אל תדאג, אנחנו נגיד להם הכל, מה אתה דואג?
1: אוקיי, בסדר, לא דואג.
2: אנחנו דואגות מחוץ לאולפן, בבקשה.
1: אוקיי,
0: בסדר, אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם שיר ראשון רגע שיש לנו פה. רביד פלוטניק, האלבום הראשון.
2: שיר ראשון מהאלבום הראשון.
0: מהאלבום הראשון. בלב המלחמה.
2: כן, בלב המלחמה. שיר שיש לו גם גרסה, חשוב להגיד, גרסה אקוסטית, גם באותו אלבום. למה בחרתי את זאתי? לא יודע.
0: כן, תומר, חייב מהפלייליסט הזה.
2: תגידו לנו בוואטסאפ.
0: כל השמות אליו לגמרי.

0: זה היה בלב המלחמה, זה לדעתי השיר הראשון, מאלבום הראשון שלו.
1: כן?
0: כן.
1: זה לא צדיק אחד בסדום?
0: האלבום זה צדיק אחד בסדום.
1: אה,
0: כן, לדעתי. השיר הזה, בכללי כל האלבום, זה הפקה של שקל, אייל דודי, שקל הנסיך הפרסי, הנסיך הפרסי אפריק.
2: אתה אומר שקל, זה כאילו זה היה בשקל?
1: לא, לא, שקל זה הכינוי שלו.
0: לא, לא, שקל זה הכינוי שלו.
2: כינוי של מפיק?
1: כמו טונה.
2: די, אוקיי, סבבה.
0: שם של אומן גדול בזכות עצמו, כאילו, אני מת עליו.
1: כן, הוא עשה אחרי זה את מסיבה עם יסמין מועלם.
2: אה, וואו.
0: כן, זה בעיניי מדהים, הקטע הזה ש... כאילו זה סצנה שלפחות אז, לפחות אז בשנים ההם היא הייתה כל כך, כל כך קטנה וכולם היו חברים של כולם, ובעצם כל השמות הגדולים שיש היום מהדור הזה שלהם, אז באמת גדלו ביחד ועשו דברים ביחד.
2: ליטרלי ביחד, כאילו כן, בשכונה כן. וזה?
0: אני לא יודע, לא יודע אם שקל, ממש גדל איתו בפתח תקווה, וממש הם עשו את הכל בשכונה וזה, אבל הם כן היו חברים טובים, כן היה להם גם הרכב ביחד.
1: בסוף אתה חושב שזו קהילה קטנה של כן. חבר'ה שמדברים באזור תחילת כל הוואטסאפ עניינים וכזה, כאילו אזור, מה זה היה אפילו לפני, תחילת הפייסבוק, כל הזה, ופשוט מריצים ביחד עניינים ונפגשים ביחד ועושים את הפגישות שלהם, התחילו לפעול מה ב-2007 כזה? טורנמנט ג'ונס וכל אלה?
0: לדעתי קצת אחרי, אני חושב...
1: קצת אחרי, כבר 2009?
0: כן, לדעתי 2000, אולי אפילו אחר כך, לדעתי 10 פלוס.
1: לדעתי עצם היו במועדונים המחתרתיים. בקיצור, רגע שנייה לפני שאנחנו זה, נגיד לכם את, יש הגרלה. מי שלא שמע.
0: אגיד לכם, מי שלא שמע.
1: מי שלא שמע יש הגרלה על שני כרטיסים האחרונים להופעה של רביד פלוטניק ב-27/7 באיילת השחר.
2: וואו.
1: ממש ממש קרוב אלינו, ממש עוד 8 ימים, ממש כמו נס פח השמן שלא נתן, הדופק הצפוני לא מפסיק לתת לכם.
0: לא מפסיק לתת לכם.
2: וואו, וואו, וואו. אני חייב להגיד לכם שאני סתם דיברתי עם חברה טובה. אביה, אם אני מקווה שאת שומעת, אז דרישת שלום חמה כאן מהאולפן.
0: אביה, שמי קול.
2: שמי קול. ואת לא צריכה לשמוע, זה כן, כי אני תעשה קוקוריקו.
0: אני לא אביה, אוקיי.
2: ואני פשוט חיפשתי הופעות, רצינו לצאת לאיזה הופעה. פתאום אני רואה רביד פלוטניק, אני כזה, מה?
0: אצלנו בצפון?
2: מה, אצלנו בצפון, רביד פלוטניק? מה, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו?
0: רביד שלנו?
2: רביד שלנו, כן.
1: קודם כל, אנחנו הבאנו אותו שנה שעברה ליום הסטודנט. זה דבר ראשון.
0: נכון, נכון, יאמר לזכותכם.
1: יאמר לזכותנו. דבר שני, יש פה גם חנן בן ארי ואביב גפן, שגם להם נראה לי כבר
2: סבבה. אביב גפן זה של יאללה גליל. לא משנה, יש פה מלא הופעות, אבל לא ידעתי מה הולך להיות.
1: יאללה גליל, וראיתי שקריית שמונה גם שלומי שבת ופאולו רואים.
0: באמת?
1: כן, כן. לטו באב.
2: מטורף.
1: מדהים. וואי, אני רוצה ללכת רק למלדית הלונה. איזה כיף. ונגיד רגע שיש הגרלה, לשני כרטיסים האחרונים של רביד פלוטניק. שלחו לנו, למה לכם הכי מגיע לזכות, ואנחנו מציעים לכם סיפורים שוברי לב באמת, כי אנחנו לא קלים. אנחנו, הבדיחות השחורות אצלנו רצות בערימות.
0: קשה, קשה, קשה להרשים אותנו.
1: קשה להרשים אותנו.
0: שוברי לב, כן.
1: וואלה, גם... אומר. אם זה... אני אעריך אם מישהו ישלח סיפור מצחיק על איזה פרידה, או משהו כזה, או איפה רביד פלוטניק פגש אותו.
0: פרידות זה לא מצחיק, אופיר.
1: לא, תשמע, חכה, אני אספר לך את החפץ שלי, זה יהיה מצחיק. אז מספר
0: פרידה מהנהג הסעות ביסודי, או
1: משהו.
2: זה מצוין. פרידה זה פרידה.
1: אנחנו רק נגיד לכם שטלה מפיקה פה מעבר לחלון, מסתכלת עלינו בפרצוף של מה אתם אומרים? מה אתם עושים?
0: היא מסמיקה עכשיו.
1: אין לי שליטה עליהם. רק נגיד שזה, מספר הטלפון הוא 054-993-1053, 105-3FM, רדיו כל הגליל העליון, שלחו לנו למה לכם הכי מגיע, או איזשהו סיפור מצחיק, ואנחנו נבחר ונגריל מביניכם. מי יקבל את שני הכרטיסים האחרונים?
2: וואו!
1: אז רגע לפני זה, שנייה, מה שלומכם קצר היום? וכמה אתם מתרגשים לקראת התוכנית היום?
0: וואו, אני עבדתי היום בעבודה. מי שמכיר אותי יודע שלא כל יום אני עובד, אז זה הישג.
1: וואי, אתה עובד בעבודה.
0: כן, עבדתי בעבודה היום.
1: אני לפעמים לא עובד בעבודה.
2: אני גם לא עובד בעבודה.
0: אתה לא עבדת בעבודה, אתה עבדת בלהיות, לא יודע איך להגיד את זה.
1: לעבוד בתשוקה.
0: סגן יור מלך המכללה, אני לא יודע.
1: האוניברסיטה.
0: האוניברסיטה, סליחה, כן. אז זהו, אז יש כאלה שממש קמים לעבוד בעבודה.
2: בעבודה רגילה של גדולים.
0: כן, לא יודע אם שומעתי מישהו מהעבודה, אז עבודה שהם אוהבים. בכל אופן, בעבודה הזאת...
2: שאתה אוהב?
0: שאני אוהב, שאני מאוד אוהב, עבודה מאוד חשובה.
1: אין על הבוס, בוסים מספר אחת.
0: אז שמעתי את הפלייליסט של עכשיו, של התוכנית, וכזה ניסיתי כזה לחזור לתקופות שהייתי שומע כזה מלא רביד. זה כזה היה מלא תקופות בחיים שלי. וזה היה כיף, זה היה כיף ממש, ממש התרגשתי, וזה המקום להגיד גם תודה לכם שהזמנתם אותי.
2: וואו, מה, באהבה,
0: אני מביא להם כיפים עכשיו.
1: כיפים וצ'ק.
0: ועוד דבר אחד לפרגן, שמתוך רצועת הסטודנטים, אז אופיר וישראל היו הראשונים, שעלו לאוויר, שתדעו את זה.
2: וזה בזכות אופיר, רק שתדע, כן, בזכות אופיר שאמר, יאללה, עכשיו זה הזמן.
0: איזה מעגל פרגונים פה.
1: אני אשאר מדהים וצנוע.
2: כל בזכות טל מאחורינו.
1: כל בזכות טל מאחורינו לגמרי. רגע, ישראל, אנחנו נשמע שיר עכשיו?
2: יאללה, נשמע שיר עכשיו.
1: אחד השירים ששמעתי וכאילו נזכרתי בו. פתאום נזכרתי בו, אתה מכיר את זה שלא שמעת שיר מלא זמן ונזכר בו?
0: בדוק, אחי, בדוק.
1: וואי, אתם הולכים ליהנות ממש. בלוז הלב השבור.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: אני לא מכיר.
0: קמתי בבוקר רעב ועצוב. זה משפט.

0: שבע שבוע.
1: מקווים שנהנתם לשבור את הלב.
2: כן.
1: או משהו כזה.
2: וואי. זה לב השבוע.
0: אני תכף אגיד על זה איזה מילה, ממש על השיר הזה. ישראל,
2: כן.
0: מה שלומך היום?
2: אפרופו, בלו זה לב השבור.
0: בלו זה לב השבור, ישראל, ספר לנו מה קורה בעולם הדייטינג.
2: וואי, אני אגיד לך, להגיד לכם את האמת, שהשבוע התחיל כאילו, התחיל ברגשות נורא נורא מעורבים, מצד אחד, כאילו, הרבה... שבוע חדש מתחיל, ושיחות, והודעות, ועניינים, ומהצד השני, פתאום דברים שכזה, שאתה צריך לסגור, ואתה צריך להיפרד אפרופו פרדות, ולשחרר דברים. וזה כאילו שאתה מגיע לאיזושהי נקודת סוף או לאיזשהו צומת, אתה תמיד צריך להחליט אם לסיים או להמשיך, ולא תמיד זה תלוי רק בך, ותמיד זה מבלבל וזה קשה, החלטה של לשחרר זה קשה. אז קיצור, זה אפרופו הבלוז הלב השבור.
1: הלאה, זה החלטה קשה ואמיצה לשחרר משהו שחלק ממך.
2: האמת שאתה צודק, תודה אחי, תודה על זה, זה ממש לא פשוט.
0: אני אוהב את הרמיזות פה, אני אוהב שיש פה איזה רמיזות קשות כאלה, שכולם כזה הולכים מסביב לסיפור, טוב, לא נספר אותו.
2: לא, לא.
1: אנחנו בגדול מכינים לעצמנו תשתית לישיבה היום בערב,
0: בלי להעליב. אנחנו רק מזכירים לכם שיש, אנחנו נזכיר את זה כאילו כל פעם נראה לי, כי זה מטורף, תקשיב, התחילו להגיע לנו סיפורים, קוראי לב,
1: קוראי לב.
0: וואו, בבקשה, מי שזה...
1: השיר הזה היה בכוונה מקודם.
0: כן, מלא. בבקשה, מי שישלח עוד סיפורים, שלחו סיפורים שינצחו אותם.
2: כן.
0: שלחו סיפורים, כי יש פה סיפורים באמת קורא לב, ואנחנו כזה אומרים, למה הם עושים לנו את זה?
2: ממש, אנחנו לא יודעים מי לבחור.
0: ממש, ממש.
2: אפילו שזה הגרלה, נכון?
0: כן, כן, כן, זה הגרלה שאנחנו עושים.
2: הגרלה.
0: של רבי פלודניק ב-27 לשביעי.
2: בעילת השחר.
0: בעילת השחר. וואלה, אני אגיד לכם מה שלומי. אני בסדר, אני לקראת כזה קצת הרבה שינויים.
1: אופיר, מה שלומך?
0: תודה. תודה שאף אחד לא שאל.
2: שאלו את זה פשוט לפני הזה.
0: תודה שאף אחד לא שאל. אני אגיד לכם מה, אני לפני מלא שינויים ומלא דברים שזזים.
1: בהצלחה, בהצלחה בהכל, אחי.
0: תפקיד חדש.
2: מעבר דירה.
0: מעבר דירה בלי עליב.
1: גם היום מקרר, אופיר, בדיוק
0: יראה
1: לי אותו
0: בדיוק.
1: בדיוק סנטה קבב במקפיא.
0: מי שרוצה פרן, לא יודע, מה שבא לכם. אני אגיד לכם רגע, יש לי סיפור, כאילו יש לי מערכת יחסים מורכבת עם רביד.
2: אוקיי.
0: הוא לא מכיר אותי. אני לא מכיר אותו.
2: אוקיי.
0: אנחנו לא מכירים.
1: מערכת יחסים מאוד מורכבת, אחי.
0: בדיוק. אני אגיד לכם מה. היה לי איתו, כאילו אני נורא אהבתי אותו כשהייתי צעיר, שזה בדיוק היה ברוכים הבאים לפתח תקווה, שם התחלתי לשמוע אותו, ואז עשיתי רוורס לצדיק אחד בסדום. וברוכים הבאים לפתח תקווה, אהבתי מאוד את האלבום הזה, מאוד מאוד מאוד, זה אחד האלבומים האהובים על הידיים.
1: כן, לגמרי.
0: וזה היה בתקופה שכאילו רבי פלוטניק היה כאילו של החבר'ה בני ה-20 כזה, אבל עוד לא במיינסטרים. זה כאילו...

0: שעוד לא גילו אותו. זה כאילו...
1: בכמה אתה היית?
0: אני בגיל 14, ב-2014 הייתי בן 18, משהו כזה.
2: וואלה,
0: אשכרה. 18. אז הוא כאילו התחיל, אז שם הוא התחיל כאילו לתת את האלבומים, ושם התחילו לשמוע אותו, וזה התחיל כאילו להיות כזה, לא במיינסטרים, אבל כאילו אצל החבר'ה. אתם מכירים תמיד שיש את ה... כמו כזה אליעד מאיר, שומעים אותו אצל החבר'ה, ואז הוא מתפוצץ. אצל אליעד מאיר, שומעים אותו. כמו נס וזה, כאילו יש מלא אומנים כאלה ששומעים אותם אצל החבר'ה. ואז פתאום שהוא פרץ, הוא פרץ, בדיוק הייתי במערכת יחסים עם אחת האקסיות שלי, והוא פרץ עם השיר כל הזמן הזה.
1: אומייגאד, איזה שעים מלא.
0: וכל הזמן הזה, זה שונא את השיר הזה, אני שונא אותו.
2: וואי, איזה כיף שאתה אומר את זה.
0: זה שיר...
2: זה שיר טוב שפשוט גמרו לו את החיים כבר.
0: לא, גם גמרו לו את החיים, אבל גם כאילו בדיוק הייתי בפרידה מהאקסיט, והרגיש לי כאילו זה שיר שמאשים אותי. כאילו כשהייתי שומע אותו, אני כזה, יא בן זונה, למה אתה מאשים אותי?
1: אתה לא יודע לך מה קרה.
2: לא. חבר שלא ראינו את רבי דם, היינו סוגרים את הפינה הזאת.
0: אתה מבין? כאילו, אבל זה כאילו היה כזה...
2: מה אתה רוצה מאופיר? מה אתה רוצה
0: ממני? וכאילו, מה שהרגשתי שהוא מאשים אותי, וממש הרגשתי שיש כאילו איזה משהו, כי גם האקסיט שלי הייתה שומעת אותו מלא, ואז כאילו התרחקתי מרביד לאיזו תקופה. כאילו ממש אמרתי כזה, וואי, הוא במיינסטרים עכשיו, והשיר הזה בא לי לא טוב, אני ממש כאילו רגע לוקח צעד אחורה. וואו. בדיוק גם טונה הוציא את טונה פארק וכל הדברים האלה, ואז עברתי קצת לטונה.
2: התחיל העסק.
0: כן, ואז רביד, אני הייתי בתקופה שראיתי משחקי הכס, מי שמכיר את סדרת הטלוויזיה, ורביד הוציא פודקאסט שנקרא... קרב הממזרים.
2: וואי, אחי, איזה ישן זה.
0: תקשיב, וואי, מדיין משדרים, אתה רציני.
2: מה?
0: קרב הממזרים, זה הם, בעצם חפירות של אש וקרח, הם בעצם לקחו את הסדרה, ראו פרק פרק וחפרו על כל פרק. ורביד המציא שם שפה שלמה של, של דברים שהוא היה צריך לעשות. הוא המציא האוס פלוטניק, כאילו יש שם בתים כזה, לכל אחד יש בית כזה שנלחמים אחד בשני, והוא המציא האוס פלוטניק, והממרה שלהם, כאילו מה שהם אומרים זה כזה, היר מפארט, שימו אותי מפליץ. ונהיה לו סלנג שלם שהוא הכניס לתוך הפודקאסט הזה, וזה היה בדיוק בקורונה וזה, פודקאסט עם עניינים, הכל היה חזק שם, וכאילו התאהבתי בו מחדש, וכזה ישר זה כזה חזר לי גם לתוך האלבומים שלו שהוא הוציא לאחרונה וזה.
1: וואי, איזה מטורף, אחי.
0: זה מערכת יחסים חד צדדית מאוד מורכבת ופסיכופתית מצידי. אבל אני יכול...
1: תודה לכנות, בוא, אנחנו פותחים היום, אה?
2: אתה זוכר שאנחנו ב... אוקיי,
0: סבא. מה אכפת לי? תגיד לי, מי שומע
1: אותנו? מי שומע אותנו?
2: מאופיר סיים את התפקיד, עוזב את הצפון, פותח הכל. זורק עלינו את כל
0: ה... א', לא עוזב את הצפון, ב', בסוף יש לך זמרים שאתה מנהל את המערכת יחסים, ש... היא חד צדדית. כאילו, אתה לא זה, אתה מאוד אוהב אותם, אבל אתה לא באמת שומע אותם, כאילו, לא מכירים אותך. אתה עובר איתם איזשהו מסע, אתה עובר עם האלבומים שלהם איזשהו מסע, אתה עובר עם השירים שלהם איזשהו מסע. אז כאילו, זה דבילי לא להתייחס לזה. בעיניי. זה כאילו, בסוף אתה...
2: זאת המטרה בסוף, אני חושב.
0: בסוף הם מלווים אותך בתקופות בחיים שלך. אז מה אם הוא לא מכיר אותי?
1: איזה מטורף. וואה, איזה מטורף שאמרת את זה, שכאילו, יש כל כך הרבה מוזיקאים שיכולים ללוות אותך בדרך, כאילו, ויש מאות ומיליוני צפיות והאזנות של אנשים שכאילו מתלווים על ידי האנשים האלה.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: וזה פוגש לך בכל כך הרבה נקודות בחיים. ורגע, כדי לא להעריך את החפירה, כי זה חפירות של אש וקרח רצח.
2: וואי, חבל, באתי גם לתת עוד חפירה.
0: כן, אבל לא, אז אנחנו נשמע עכשיו שיר מאלבום ברוכים הבאים לפתח תקווה, שזה אלבום ביפר, אחד הטובים שלו. את השיר תהילה, שהוא שיר מדהים.
2: וואי, איזה שירים הלבה, מדהים,
0: מדהים.
2: כל אחד שרוצה להיות מפורסם, שישמע כמה פעמים את השיר הזה.
0: לגמרי, חד משמעית.

0: איזה שיר מדהים, וואי, אני מת על השיר הזה, תקשיב, אני לא יודע מה אני אעשה איתו. טוב, אתם כאן איתנו על הדופק הצפוני, ישראל, אופיר ותומר, כאן איתכם, בספיישל מיוחד לרביד פלוטניק. אנחנו מזכירים לכם, אנחנו מגרילים שני זוג כרטיסים. בעצם להופעה של רביד, שהוא בעצם כבר סולד אאוט ב-27 לשביעי באיילת השחר.
1: אז אתם לא יכולים לקנות כרטיסים, אז אל תהיו עצלנים ותשלחו לרדיו.
0: בדיוק, אתם צריכים לשלוח לנו איזשהו סיפור קורע לב או מרגש, בלי להעליב.
2: בלי להעליב.
0: גם אם זה מצחיק, ניקח אתכם בחשבון. כן. אבל חייב להיות מצחיק קיצון. והטלפון שלנו ברדיו הוא 054-993-1053. לכו לנו לוואטסאפ, אני חוזר. 054-993-1053. רדיו כל הגליל העליון, 105. שלוש
2: אפ. הוא נשמע אחד שמשדר ברדיו.
1: כן, צריך לעבוד בזה, אחי.
0: רגע, תומר, זרקת לי פה שאתה רואה, יש לך איזה סיפור.
1: כן, וואלה, כן, יש לי סיפור מהחיים. על חבר ממש ממש ממש טוב שלי מהצבא, איש מאוד מאוד יקר. מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד מוכשר. באמת, מהאנשים...
0: במה, בגיל ופץ?
1: הכי מוכשרים שאני מכיר. במה הוא מוכשר?
0: ידי זהב כאלה?
1: לא ידי זהב, יותר מוכשר שכלית. כאילו, זה בן אדם ש... לא היה בבית ספר, בוא נגיד, התלמיד הכי חנון בכיתה, אבל היום, אני לא יודע אם הוא מקשיב או לא, אני חושב שהוא מקשיב, אז אני ככה נקרא בין להרים לו יותר מדי, ואני יודע גם שזה לא יהיה נעים לו, אבל בענה מאוד מאוד מאוד מוכשר, שאני מאוד מחזיק ממנו, שמאוד עוזר לי פה אגב בתוכניות לפעמים, כי הוא עובד בספרייה הלאומית, ויש לו גישה, לא עובד בספרייה הלאומית, סליחה, מכון מנדל, שזה מקום שמתעסק עם, כן, עם המון המון מידע והמון דברים כאלה, אז הוא ממש ממש עוזר לי.
2: מכון של מרטון מנדל וכל התוכניות
1: כן,
2: של
1: כן,
2: מנדל.
1: כן, כן, כן. אז הוא בעיניו מוכשר בטירוף, ואני מחזיק ממנו, בוא נגיד שהוא יכול לחיות ויכול לעשות המון המון דברים בחיים שלו ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד מאוד מנקרת עיניים והרבה יותר מאיך שהוא חי כרגע. ותמיד יש לנו שיחות על זה, באמת על הנושא הזה, אני אומר לו, תראה אותי יפחוש מהגליל, כאילו, תואר שני בתל חי, שלוש שנים, איזה יהיה תואר שני? תואר ראשון בתל חי, שלוש שנים שנה א', תראה כאילו איך אני חי וכאילו, תראה אותך. ותמיד אנחנו מגיעים באמת למקומות האלה, שזה כמו השיר תהילה קצת, של בסוף, אם אתה רוצה להתקדם, ואם יש לך באמת את המטרה שלך, אז אתה צריך להעלים את כל מה שעושה לך רעשי רקע מסביב. וואו, אני בדיוק. חושב שזה מה שרביד גילה פה בעצם בשיר הזה, בלי שהוא התכוון, כי הוא גדל ורצה להיות ראפר, ועבד על חומרים שלו ושנים חיכה לזה, אבל פתאום בשיר הזה, אז אנחנו רואים באמת... את שאר המחירים של כל הדבר הזה. אז איתן, אם אתה שומע את זה, אני מאוד מאוד אוהב אותך ומאוד מעריך אותך, ותמשיך בדרך שלך. וזה המקום גם להגיד על השיר הבא, שזה למרות הכל / בלדה לפתח תקווה, נכון? שמה שמשותף לשתי השירים האלה זה שבעצם זה שירים שמדברים על מערכת יחסים, שמי ששומע אותם בשמיעה ראשונה ולא מכיר ולא יצלול לעומק, הוא יודע, אוקיי, בחורה, כאילו, אוקיי, מלא שירים נכתבו ואי כתבו כאלה, אבל זה בעצם איזושהי מטאפורה למערכת יחסים שיש לכותב בעצם עם הדבר העיר. הזה, כלומר פה התהילה, ובשיר השני עם העיר שלו, עם פתח תקווה, שזה המקום שהוא גדל בו, שוואלה, המקום שאתה גודל בו זה מקום שאתה... אני חושב שאתה יותר תתחבר מאופיר, כי אני ואתה באים מרקע דתי, שזה הרבה פעמים מתנגש, כאילו, אתה הבוגר עם המקום שגדלת בו.
2: כן.
1: וזה הרבה פעמים מערכת יחסים כזאת של, אתה יודע, מלחמה כזה, והרבה אהבה, והרבה מלחמות, והרבה זה. אז... זהו, תהנו מהשיר הזה, נראה לי.
0: תשמע, אתה מרגש אותי.
2: ממש.
1: בשביל זה אני פה, אחי.
0: אם היית שלח את הסיפור הזה לרדיו, היית זוכר.
1: מה המספר של הרדיו? אני עכשיו,
2: תרשום.
0: 054-993-1053.
2: מהר לשמוע.
0: אם היית שולח אותו, היית זוכר.
2: תכנס להגרלה, תשלח עכשיו.
1: אני צריך לעבור חדר, אתה רוצה.
0: כן, אני צריך להכיר את איתן גם.
1: כן, וואי, איתן, תשלח, איתן, אם אתה שומע, תשלח. אני אומרת שהוא לא הולך להופעות, הוא בחור צנוע.
0: פנים משקפיים כמו כאילו סטיבי וונדר.
2: איזה טוב.
0: יאללה, תהיה, נו.

ואת הצבת אותי הולכת אותי שולל ואז הכזבת אותי סנית אותי, אהבת אותי, שאהבת אותי לתוך מעמקי נפשך אני באתי ממך את גידלת ואת הצבת אותי הולכת אותי שולל ואז הכזבת אותי סנית אותי, אהבת אותי, שאהבת אותי לתוך

0: אני פה באולפן, אהבו את הרעיון הזה שאני חופר על חברים שלי, וגם אין לי תוכנית משלי, אז אני מנצל פה את הבמה.
1: אולי הגיע הזמן, תומר.
2: וגם בבית, כזה, אתה פחות מדבר נראה לי.
0: פחות מדבר, אני טיפוס שתקן.
2: טיפוס שתקן.
0: מי שמכיר אותי יודע.
2: ברדיו אתה פורר.
0: כן, קשה להוציא ממני מילה, אני ממש במשורה. אז זה יהיה סיפור לא רק על חבר, זה סיפור גם איך הכרתי את רבית בעצם.
1: אתה מכיר אותו אישית?
0: לא, גם לא אישית, כמו אופיר, מערכת יחסים חד צדדית לחלוטין. אני למדתי בפנימיה, וזה היה בכיתה, לדעתי, או י' א' או י' ב'. אני, היה לי חבר שהוא תמיד, מה זה היה לי? יש לי עדיין, חבר מאוד מאוד מאוד טוב, ממש אח שלי. אבו ימן קוראים לו, זה השם שלו. והוא תמיד...
2: הוא תימני?
0: הוא תימני, כן. הסיפור למה קוראים לו אייל. הסיפור למה קוראים לו אבו ימן זה כבר לתוכנית אחרת. אבל...
2: נשמע כמו לתוכנית פאודה.
0: זה פאודה עם חשיש, אבל כן. אז הוא תמיד היה מקדים את זמנו, הוא תמיד היה שומע, הוא היה שומע מוזיקה, שהיינו אומרים כזה, מה זה אחר הזה אחי? ואז אחרי שעלה שנתיים, כולם היו שומעים את אותה מוזיקה. טל, את רוצה להגיד משהו?
3: לגבי מה?
0: לא, אוקיי, סתם,
3: כן. את המשנה שלי על רביד?
0: אין בעיה, כן. אז עוד מעט, כן, מעולה.
3: אנחנו עושים בקטו פשוט
0: למיקרופון. זהו, חשוב לומר.
1: חשוב לומר שעושים בקטו, אני יודע אם שמעו את זה, כן.
0: כן, לא, לא שמעו.
2: תמשיך בסיפור.
0: כן, הסיפור. אז אני הייתי עם אבו ימן בחדר, בפנימיה, והוא היה, היה לו JBL, זה היה התקופה של ה-JBL, וזה היה התקופה באמת של, כמו שאתה אומר, לדעתי של צדיק אחד בסדום אפילו, כאילו רביד בדיוק היה נצ'י נצ' והיה בדיוק כזה בהתחלה, והיה שומע את השירים שלו, היה תוכן לנו אותם, וכאילו היינו מתים, כאילו הייתי אומר, יו אחי, חלס עם ה... כאילו, בסדר, הבנו, אוקיי, ראפר, מגניב, וזה, יאללה, כאילו, אחי, בואו נשים טרנסים, אנחנו ילדים בני 17, כאילו, זה מה שעושים. ואז פתאום היה איזה שיר, אני לא זוכר, לדעתי זה היה בובה אמרת, שאמרנו שכאילו כבר אי אפשר היה להתעלם כאילו מכמה שזה טוב, וכמה כאילו אוקיי, אמרנו אוקיי, יש פה משהו, וככה אני הכרתי את רביד, אז יאללה, תודה גם לך, ולחיי המוזיקה הקטלנית שלך, אני תמיד שואב ממך השראה.
2: בדיוק, ואנחנו שמחים
0: שתומר
2: שורף פה חברים בשידור. אז כאילו, אם יש אבו ימן, אם יש...
1: וואי, חייב.
0: באמת, וואלה, בכיף, אפשר לעלות אותו בשמחה.
2: וואי, חד משמעית. רגע, טל...
0: גם לטל יש סיפור עכשיו.
1: וואי, בואו נגיד שלום לטל. טל.
2: תנו לעשות אינטרו.
1: טוב.
2: טל ליבני, המפיקה האגדית שלנו, של רצועות הסטודנטים המדהימה.
1: די, תמשיכו.
2: אני רק אומר שיש מצב שגם יש לך סיפור עצוב וקורא לב לזוג כרטיסים, ל-054-993-1053, סוג הכרטיסים האחרון לרביד פלוטניק. אנחנו מזכירים לכם להמשיך לשלוח לנו סיפורים, הסיפורים באים בערימות, אבל יכול להיות שהסיפור שלכם באמת ייגע בנו, כי לכו תדעו, אולי פעם מישהו, אולי מישהו שלח סיפור הזה שהוא עלה על סוס ונפל ונורא כואב לו, והסיפור שלכם יותר גרוע. אז כאילו, תשלחו גם. תשלחו גם.
1: ושיהיה כתוב שם רביד פלוטניק, זה חשוב.
2: טל, מה הסיפור שלכם רביד?
4: זהו, אז קודם כל אני אגיד שכאילו אני מאלה שהתלהבו שאני מכירה את רביד מלפני שהוא היה בלה בלה בלה, כי הוא היה כזה, לא יודעת, זכור לי כזה הופעות קטנות, רגעי, לא יודעת מה, רביד, כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא קשור. אני, כאילו מה שהיה עם רביד זה שאני הייתי פה בקורונה סטודנטית לפסיכולוגיה, ואז בקורונה רביד היה נורא אוהב להגיע לקיבוץ דן, כאילו היה לו איזה דירה שם או איזה סאבלט שם או איזה זה, ואז היה לי ולחברות שלי כאילו איזה פנטזיה כזאת במוח, אמרנו אנחנו נלך לפארק בדפנה ואז רביד כאילו יהיה שם, ואז אני אלך כאילו ואני אגיד כזה, מה נשמע? כאילו, לא אשים על רביד.
2: איזה חיות בסדר.
1: אומייגאד.
4: אין חיות בסדר.
2: רביד, רביד.
4: אני כזה, מה נשמע? אתעלם ממנו, ואז...
2: ואז הוא יבוא.
4: ואז הוא יבוא רביד. מיותר לציין שרביד מעולם לא הגיע לפארק בדפנה, אני חיכיתי שם. נהייתי שם.
2: חיכיתי כל הלילה.
4: בזמן הזה כבר הספקתי להתאהב, היה לי קראש על טונה, שהוא בא לפטריה. וזהו, אבל אני התקדמתי ממך רביד, אני כבר בריליישנשיפ.
0: וואי, הגליל העליון, מקום בו חלומות מתקשמים.
2: חד משמעית. חד משמעית. ואם כבר דיברנו באמת על שני הסיפורים האלה, איזה שיר יותר מתאים יותר לרגע הזה. לשיר שבאמת כולנו התאהבנו ברביד וטונה, ונחשפנו אליהם במלוא, מה שנקרא, אדרם. מה?
5: קשה לי לעשות היסטוריה. ברשותך. כמובן, כאילו.
6: Yeah.

0: יא יא יא. אימאלה, איזה שיר מטורף. איזה שיר מטורף. באמת, זה השיר שכאילו רבי התפוצץ איתו והיה הכי כיף איתו בעולם, היה הכי כיף לשמוע אותו בעולם, באמת. אנחנו נזכיר לכם שוב את מספר הטלפון. חבר'ה, סיפורים קורא לב, סיפורים מרגשים.
1: סיפורים מצחיקים גם אפשר?
0: סיפורים מצחיקים אפשר, אפשר. לגמרי. אם הם קשורים לרבי פלוטניק ואם לא, וואלה, אני קונה את כולם. ל-054-993-1053. זוג הכרטיסים האחרון להופעה של רביד פלוטניק באיילת השחר ב-27 לשביעית, שלחו, מה אכפת לכם?
2: ואם באמת הגעתם לשלב הזה בחיים שלכם שאין לכם סיפורי קורא לב, אז כל הכבוד, ועל זה מגיע לכם כרטיס להופעה של נצ'י נצ' רביד, סליחה, רביד, מכללה, אוניברסיטה, כל זה.
0: לא, זה נשלח אותו לחנן בן ארי, לשמוע את השם של חנן בן ארי.
2: נכון, יותר מדהים.
0: ושישבר להם הלב שמה. וואי, ממש, איזה טירוף. אז באמת, יש פה המון פסטיבלים שקוראים כאילו בצפון את היאללה גליל ואת כל ההופעות של גליל עליון. יאללה גליל זה כאילו של משרד הנגב גליל,
2: נכון? פסטיבל הכבסוסים.
0: כן, פסטיבל המחולות בקרמיאל. יש פה באמת המון המון פסטיבלים שקוראים כאילו באזור. איזה פיצוץ של תרבות שקורה פה. אביב גפן?
1: אביב גפן, והטעויות עם תת.
0: אתה לא מכיר אביב גפן והטעויות? מה יש לך? ברור שזה עם תת. זה בכוונה, זה כאילו טעות.
1: אני לקח לי מלא זמן לקלוא, אני כזה תעבית? מה זה תעבית?
3: תענית.
2: יש לומר למי שפרש באמצע היסודי, זה שהטט זה בסוף של הטעויות.
0: כן, בדיוק.
2: בהתחלה יש טט, זה חשוב.
0: יש גם טף בהתחלה.
1: לא, אז הוא החליף? בסדר, הבנתי. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: ונגיד שאביב גפן גם, שמעתי שזה בחצר תל חי 40 שקל כרטיס.
1: כן, 39.
0: איזה מחיר בדיחה.
1: ממש.
0: אפשר לבקר את זה שמרגילים פה את האנשים, כי זה בדיוק מסובסד, אין סיכוי.
1: ברור, זה רשות הטבע והגליל.
0: אם הייתה רשות כזאת. אבל גם זה סולד אאוט.
1: גם זה סולד אאוט?
3: רגע, יש את מקמת. מקמה, הם עושים הופעות סוף שנה, הלוואי שזה איפשהו בסוף החודש, בסוף יולי, ב-27.
0: הם עושים בצפת?
3: בצפת, תקשיבו, זה 3 ימים של הופעות, גמר, משהו מטורף. תחפשו מקמת.
0: מה את אומרת?
3: מוזיקה, הבית ספר למוזיקה אתנית, אחד הטובים בארץ.
1: וואו.
3: מוזיקה משגעת.
0: יש יותר מאחד?
1: כן, נראה לי שזה אחד בירושלים, משהו
3: של... יש בירושלים, מקמת מהמובילים.
0: אז אני כל הזמן שומע על מקמת צפת, כאילו דברים טורפים.
3: אני שם, תקשיבו, אני שם.
0: כן?
3: כן.
0: וואי, איזה מגניב.
3: לפחות לאחד.
0: יש פה המון המון אירועים שקורים, שבאמת כאילו מנסים להחיות את התרבות, ומקווים שזה גם לא יהיה רק חד פעמי, כי תרבות זה משהו שהוא נרכש ונצרח כל הזמן, ויש עליו גם דרישה. מה אתם חושבים? מי הבא שיבוא לגליל?
1: מי המופיע הבא שיבוא לגליל?
0: מי צריך להביא לגליל? אני חושב שצריך להביא מינימום, אני יודע.
3: שרית חדד.
0: קריס בראון.
1: שרית חדד.
3: היא פרפורמרית מדהימה.
0: וואלה, כן. וואלה, כן. וואלה, הייתי ב...
3: קריס בראון, אתה מדבר כאילו עכשיו...
1: אני בעד ישראלים, אני ממש כזה... נועה קיר... לא נועה קיר, בסדר, אפשר.
2: אין בעיה, אני אזורם איתך, נועה קיר, רק שתביא איתה את רמי פורטיס. סבבה? שיעשו ביחד, די, הגיע.
0: תקשיבו, וואי, היה לי, אני חייב לספר.
2: אם אתם שומעים אותנו.
0: היינו עכשיו, בדיוק ביום חמישי האחרון, היה את ה-30 לבן דוד שלי, סגן אלוף דור גדליה בן סמכון, שנפל בלבנון, וגם עידן עמדי הגיע להופיע, וגם אדר מרקס בא להנחות.
2: וואלה, אדר מרקס,
0: סחטן עליה. כן, סחטן על אדר מרקס, היא בדיוק לא שומעת אותי כמו שאני שומע אותה, גם מערכת יחסים חד-צדדית. והגיע ברי סחרוף. הגיע להופיע בחצר של ההורים שלו, עם איזה 300 איש שכאילו, אני אשכרה סחבתי שולחנות וכיסאות לסדר את הכל, וכאילו, ועם עוד אנשים מהקיבוץ, וברי הופיע וכזה, הוא עשה את זה אקוסטי וזה היה מטורף. תקשיבו, הבן אדם בעניינים.
3: מה, הוא און פייר.
0: מה זה און פייר?
2: וואי, יש לי סיפור על זה, למרות שזה תוכנית על רביד פלוטניק, אבל הם משתפים הרבה פעולה, אז גם, אתה מכיר את אסף כפרי?
0: כן, בטח.
2: כן, אז זה המקום לומר שאני ואופיר היינו באותה פלוגה בצבא, אופיר היה עם יותר פזה ממני, ואחד החבר'ה, אחד החברים העיקרים שהיו איתנו בפלוגה, אופיר הכיר אותו לדעתי יותר ממני, היה אסף כפרי, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה.
0: נכון.
2: והייתי בלוויה שלו, וברי סחרוף גם היה שם, ושר את עוד חוזר הניגון, זה היה באמת רגע מצמרר כל כך. והיה שם גם איזה נבחר ציבור, שבגלל שאנחנו בשידור, אני לא אגיד את השם, מי שרוצה שיפנה למערכת אחר כך, ונשלים לו.
0: כן, יחד עם הציפור העצוב.
2: יחד עם הציפור העצוב.
0: נבחר הציבור שתומר דיבר עליו.
2: אז ברי סיים את השיר, סיים את עוד חוזר הניגון, ונשאר עוד קצת זמן, ואז הוא ממש יצא. ושהוא יצא, ממש כולם ליוו אותו בעיניים, וממש נתנו לו חיבוקים, והוא כולו כזה הולך צנוע עם הראש למטה, לא, לא מסתכל כזה יותר מדי על אנשים, כזה כולו באישה נבוך, ואז אותו נבחר ציבור גם יוצא, עם הראש למעלה, מסתכל לכל הכיוונים, מחייך, מחכה שכולם יבואו אולי לתת לו כיפים, ואף אחד לא בא, וזה היה שיעור, זה היה שיעור לחיים לראות את זה. כן.
0: זה באמת, אני חושב שגם דרך השירים של רביד, אתה כאילו, הוא מדבר מלא, אני, גם תהילה שמענו קודם, וגם השיר הבא, שנקרא עגל הזהב, הוא מדבר מלא על מה המחיר ומה קורה סביב זה ולמה בעצם, הוא מדבר על נושאים שכאילו אף אחד לא נוגע בהם, אף אחד לא נוגע בהם, אף אחד לא נוגע, לא מדבר אותם, כאילו מה זה, הוא כאילו מדבר על עצמו, הוא מדבר על עצמו והוא מצליח בעצמו, ואני לא ראפר, אני לא חווה תהילה, אני לא יכול, כאילו אני יכול לשקרון כוח, כאילו זה לא מגיע, וראפורי, ואנשים בשירים שלהם לא מדברים, אתה לא תשמע את נועה קירל בסוף, שרה, את שרה על דברים כאלה, שרה קצת על, על מיליון דולר, ושרה כאילו...
1: חד קרן נראה לי על
0: השיר. על היוניקורן, אבל אם נגיד, נגיד נדברת נורא על איך זה, יש לך שיר את הפשוט, אוכלי את זה, אל תחשב.
3: היה אני על הפרעות אכילה.
0: על הפרעות אכילה, שזה נגיד נורא יפה, אבל היא לא מדברת על עצמה.
3: כן, יש לי הרבה מה להגיד, לא משנה, זו שיחה אחרת, הביקורת.
0: לא בטוח. אז נשמע עכשיו את עגל הזהב ואנחנו נחזור לזה.
1: וואו.
2: רק נגיד שעגל הזהב זה מאלבום שפל וגאות, לדעתי זה האלבום, לא יודע אם נכון לומר אלבום פריצה, אבל זה אלבום מטורף שלו, של רביד.
0: שהיה שם את בדיוק כמו שאני גם, שהוא לקח לסימפל.
2: כן, אלבום באמת ענק. הפקה של איציק פצצתי, שהפיק עוד הרבה הרבה פרויקטים מדהימים, גם של רביד, גם של טונה לדעתי, ועוד ועוד. זהו, תהנו.

0: אוקיי, בסדר, תקשיבו טוב, אנחנו לקראת סיום השעה שלנו, אנחנו תכף סוגרים את ההגרלה. זו ההזדמנות האחרונה שלכם. שלחו לנו סיפור קורע לב, או סיפור מצחיק.
1: מצחיק, מאוד. כל אחד וה...
0: כל אחד וה... וזה יכול גם וגם, זה יכול להיות קורע לב מצחיק. זה כאילו...
1: זה הכי טוב, זה כרטיסים ונקניקייה.
0: זה בדיוק. כרטיסים ונקניקייה. זוג הכרטיסים האחרון להופעה של רביד פלוטניק, ב-27 לשביעי, פה בילת השחר. מספר הטלפון של הרדיו הוא 054-993-1053. אני חוזר על זה שוב. 054-993-1053. אני מזכיר לכם, לא תשלחו
1: כזה... תחזור על זה שוב, נראה לי...
0: לא, אני רוצה להגיד לכם, אתם לא תשלחו סיפורים עצובים או מצחיקים קורא לב, הכרטיסים ילכו אלינו.
2: כן.
0: זה לא דמוקרטיה פה, חברים.
1: בדיוק.
0: אין פה דמוקרטיה.
2: תומר, שלחת?
1: אין לי סיפורים עצובים ולא מצחיקים בחיים.
2: בכלל.
0: רק נגיד שתומר שלח סיפור קורא לב על האוגר שלו.
1: וואי, אחי, די, למה אתה שאני אבכה?
0: שהיה לו בילדות.
1: אתה רוצה שאני אבכה.
0: וזה לא כזה קשה לנצח אותו, אז אנחנו מזמינים אתכם. פשוט לנצח אותו.
1: איך שהוא נפל מהגלגלת, זה היה, תשמע.
0: תקשיב, עם הסיפור.
1: האמת שיש לי סיפורים אוגרים, שקנינו אמיתי, אמיתי, אם סבא וסבתא שלי שומעים, אז זה היה בבית שלהם, כי היה להם בית עם גג, ובאתי להם יום אחד כלוב עם שלושה אוגרים גדולים, עם הורים שלי שומעים, אז כן, ויום אחד האוגרים פשוט ברחו, כי הכלוב היה עם סורגים גדולים מדי, ועד היום יש גופות של אוגרים, איפשהו בבית של סבא וסבתא שלי, אוגרים סיבירים כאלה גדולים, גם דומים לעכברים. זה ממש פחדתי שסבא שלי יום אחד כזה, כן.
2: אינדרו.
0: תודה, תודה. תומר סיפר סיפור על איגואנות שלו.
1: אחי הקטן קנה איגואנה.
0: שקרן. לא, אתה משקר עכשיו.
1: לא, אוקיי, אז אחי שהיה בצבא, השתחרר לפני שנה. הוא השתחרר יום אחד מהצבא, ואמר שהוא רוצה לקנות איגואנה. אמיתי, אני לא צוחק, אמיתי, סיפור אמיתי. הלך לחנות, קנה איגואנה ב-1,000 שקל. עזה כנראה עשתה לו קצת חוסר ערך לכסף וזה. חזר עם איגואנה, אני יש לי את התמונה שלה איפשהו בפלאפון, שהוא יושב באוטו עם איגואנה, ואומר לי, אחי, זה חיה מגניבה, אבל נראה לי אני מחזיר אותה לחנות. ומחזיר אותה לחנות האיגואנה, זה היום שישי. כן, וואי, אולי אפשר לעשות אותו, זרוק לי חיות.
0: זרוק לי חיות.
1: הייתי מאלף טוקים פעם.
2: היית מאלף טוקים פעם?
0: לא היית מאלף טוקים פעם.
1: נשבע לך שכן.
0: לא היית מאלף, די.
2: אומייגאד, זה קיצוני עכשיו,
0: זה קיצוני. אני עוצר את זה, אני עוצר את זה. הסיפור הזה צמצם שליטה ומאמינות, בכללי.
1: אני יש לי, אני מאלף, יש לי כזה חוות, יש לי כפסוסים בבית, זה כבשים קטנות כזה, ויש לי...
0: אחי, אתה גר בגבעת שמואל?
1: לא, בנאות עכשיו, אחי.
0: עכשיו, בסדר. גם הייתי אצלך בנאות לך כפסוסים. קודם כל, איזה כיף לנו שיש לנו את רביד פלוטניק בחיים האלה.
2: לגמרי.
0: ואת כל הסצנה הזאת שהם הרימו, ביחד הוא וכל וטונה וכל החבר'ה האלה שם, מופיעים עם אישי סוויסה.
2: וואו,
1: אישי סוויסה, כן.
0: צעצעתי בשקל.
1: זה אלבום אחר כך, אנחנו ניגע בו?
2: אח שלי, זה?
1: אני תמיד צועק לו בהופעות, אישי תעשה לי ילד או משהו. הנה סיפור עצוב למערכת. אף פעם לא ענה לי, זה הסיפור.
0: לא, זה הסיפור עצוב שאישה...
1: לא, למרות שאולי נראה לי פעם אחת שהוא כן שמע, אתה יודע?
0: ואנחנו נגיד לכם, אנחנו הולכים לעשות את ההגרלה הזאת ממש תכף בסיום השידור. אנחנו לא נעשה אותה בלייב בגלל יהיה לו הגינות, צריך ממש עורך דין שיהיה פה ויסתכל עליה וישפוט ויכריז. אבל אנחנו כן מזמינים אתכם, יש לכם, אנחנו נשים עכשיו את השיר האחרון, ויש לכם עד השעה 7, ממש עוד 3.5 דקות, עד שבעצם ההגרלה תיסגר, ואנחנו בעצם נגריל מי מהשירים, מי מהסיפורים העצובים או המרגשים או המצחיקים יזכה בזוג כרטיסים. ואיזה כיף שזכינו בדופק הצפוני פה אצלנו.
2: וואי, לגמרי, שזכינו ברדיו הזה.
0: שזכינו ברדיו הזה, וזכינו פה להגריל את הכרטיסים האלה. נכון. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לטל ולחגית ולאבישג ולצחי ולעמית ולאדר ולזוהר ולעוד אנשים שבטוח שכחתי שבעצם גורמים לרדיו הזה לקרות כמו שהוא קורה.
1: ממש, ממש.
0: אני רוצה להגיד
1: כמה
0: לכם...
1: כמה זה לא מובן מאליו.
0: ממש, ממש. אני רוצה להגיד לכם תודה, תומר וישראל.
1: תודה לך, אופי. תודה לכם, תודה לכם על הבמה, חבר'ה.
2: וואי, כיף שבאת, תומר.
0: כן, תבוא כל שבוע.
1: לא מובן מאליו בשביל מישהו כמוני נטול תוכנית, כן?
0: תוכנית. מי ישמע נטול בית?
1: רק כפסוסים קטנים.
2: תכף בקרוב אין לך תוכנית, אנחנו נבוא להתארח אצלך.
0: בדיוק, חד משמעית. תודה לכם שהזנתם. כל הדופק הצפוני על שידור במיקס קלאוד, ואנחנו מזמינים אתכם, שבוע הבא נהיה פה שוב באותה שעה, בשעה 6.
1: תודה לכל מי שהיה איתנו, תודה לאבו ימן, תודה לאיתן, תודה לכל מי ששומע, לאוגרים שלי,
2: לאיגואנה. תודה לבורא עולם.
0: תודה לכל החברים המפוקפקים של תומר.
1: אבל הם מפוקפקים
0: שלו. יאללה חברים, שיהיה שבוע טוב!
2: יאללה, תשעה באב שמח, חברים.
1: אמן. וואי, לא...

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.

next line of work.

set this off.

0: can't let these cops come around here. 5 will come around and just do whatever they want. Rob jokers, steal from people, shoot us down. We gotta do something about this, man. I was with Floyd up there. You know Floyd the cop, he just get a hard on for just shooting niggas. Just shooting niggas.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

ערב טוב, אני צחי עקיבא, אתם מאזינים לבין השורות, רצועת הסטודנטים, רדיו קול הגליל העליון. אז בחודשים האחרונים, המציאות כאן בצפון לא משאירה הרבה מקום לשקט. חדשות רודפות והאוויר סמיך כבד כזה. החלטתי שבשעה הקרובה אנחנו סוגרים את הדלת של האולפן וצוללים קצת. פחות שירים ספציפיים או אומנים, אלא שירים נבחרים מהפסקול הפרטי שלי לתקופה הזו. שירים שעושים קצת סדר בראש, שירים של נסיעות ארוכות או רגעים שבהם אתה רוצה רק לזרום עם המוזיקה ולהתנתק קצת. אנחנו פותחים עם רדיוהד, האזנה טובה.

אוקיי, אז פתחנו עם נוד של רדיוהד. זה שיר ששכב אצלם במגירה כמעט עשור שלם. ניסו להקליט אותו לשלושה אלבומים שונים, ותום יורק הסולן כל פעם גנז אותו, היה נשמע לו נקי, סטנדרטי מדי, ובטח לא היצירה הזאת ששמענו עכשיו. ב-2007 הבסיס קולין גרינווד סוף סוף הביא איזה ליין בס ששמענו עכשיו עמוק ומהדהד, והשיר הזה התגבש ליצירה הזאת, ובוא נגיד שמזל שהם חיכו את העשר השנים האלה. אני חושב שהשיר הזה פשוט שולח אותך לעולמות אחרים. ואנחנו ממשיכים לצלול עם סטילי דן, אחרי זה נשמע את סמוג וג'יימס בלייק.

ג'יימס בלייק הקליט את השיר הזה כשהוא סגר את עצמו בחדר שלו, באולפן, והוא פשוט הקליט עצמו מזמזם זמזומים, שזה מעביר אותנו ישר לחלק הבא של השעה הזאת. צורך הזה במרחב פרטי, כשבחוץ הכל אינטנסיבי, רועש, מבולגן, מוביל אותנו לבקשה הכי בסיסית של ארקדי דוכין, חדר משלי. אחריו נשמע את ער, רונה קיינן וסיימון וגרפנקל. כן.

טוב, אז אלו היו ארקדי דוכין עם חדר משלי, ואחרי זה התחברנו לאר עם All I Need is a Little Time, שזה נראה לי ככה משתלב מעולה ביחד. עכשיו אנחנו נשמע את רונה קיינן, ואחרי זה את סיימון וגרפנקל. רונה גם תחזור אלינו בקרוב מאוד עם עוד שיר בפלייליסט, אבל אנחנו ניתן לה להנעים את זמננו עם שיר שהוא איזושהי תקווה, בתוך אגם קפוא.

אז אלו היו סיימון וגרפנקל עם Homeward Bound. הגעגוע הזה הביתה, משהו שמרחף פה באוויר של הצפון כמו איזה ענן, ולא לחזור הביתה רק פיזית, אלא באמת לחזור הביתה. טבע, שקט, לטוב שאנחנו מכירים, ואנחנו רוצים שגם ימשיך כאן, ולא כל פעם יקטעו לנו אותו באיזה מבצע, מלחמה או טירוף זמני אחר. והבלוק, החתיכה האחרונה של התוכנית היום, אנחנו נתחיל אותה עם רונה קיינן, והשיר מי הוא המיילל ברוח. שזה בעצם שיר שהוא בכלל לחן עממי רוסי, מסתבר. אני גם גיליתי את זה כשחקרתי עליו קצת. את המילים כתב יעקב אורלנד בשנות ה-30, ב-1930 ו... שזה גם עתיק, אבל הביצוע של רונה הוקלט בכלל ב-2004. שונה מאוד מהביצועים המקוריים לכאורה של אריק לוי. הלחן המקורי היה בכלל שיר ערס ברוסיה, אבל יעקב אורלנד לא תרגם את המילים, הוא השתמש רק במנגינה כדי לכתוב טקסט מקורי משלו. וזה בעצם סוג של אנטומיה של יללה, מי הוא המיילל ברוח. בנוי כמו איזה סדרת ניחושים שאדם שיושב בתוך מבנה סגור, שומע את הרוח מייללת בחוץ, הוא מציע כמה אפשרויות, אולי זה כלב עזוב, או רכבת שדוהרת, או ילד שנולד עצוב. המסקנה בסוף זה שהשיר, המקור של היללה, לא מה שחשוב. היא לא של ישות אחת, אלא זה בעצם עצב העולם, כמו שנאמר בשיר, ניסה ברוח וכולנו שותפים לו. לי מרגיש שזה ככה פוגע בול באמצע של האטמוספירה של התקופה הזאת, בלי להתאמץ יותר מדי. הישיבה הזאת בחלל סגור, שכולנו מכירים, זאת אומרת שבחוץ יש איזושהי רוח שמביאה קולות של שבר, זה מתחבר ככה בצורה לדעתי מושלמת לשקט, לא יודע אם יקרא לזה שקט, אבל המתח הזה של החורף הזה בקריית שמונה ופה באזור, אני גר אישית בקריית שמונה, וההבנה שבעצם העצב הזה הוא קולקטיבי, כמו שרונה שרה, שזה שיר בכי ששרים כולם, הופכת את השיר הזה מדויק למצב שלנו, בלי קשר לאיזושהי פרשנות פוליטית או משהו כזה, זה פשוט מה שזה.

אז כך זולג לו על הלכי עצב העולם, כמו שיעקב אורלנד ידע לכתוב, ורונה מבצעת די מושלם לדעתי. ואם כבר אנחנו מדברים על רוח, אנחנו עוד רגע נשמע את דיוויד בואי עם Wild is the Wind. עכשיו דיוויד בואי, הקשר בינו, בין הדמות שלו לשיר הזה מרגיש שמיים וארץ. כי דיוויד בואי זה זיגי סטרדסט, וזה להיות מוחצן ושיער צבוע ודיסקו עם רוק, עם אלקטרוני. אבל אני חושב שאחת היצירות הכי טובות שלו, זה אמנם נשמע כמו שיר מקורי שלו, אבל זה בעצם קאבר, שגם את זה אני גיליתי לא מזמן. בואי היה ממש בשפל פיזי ונפשי, אי שם בלוס אנג'לס ב-1975, התמכרויות לסמים, פרדות, הרבה בלגן. והוא פגש במקרה את נינה סימון, כן כן, הנינה סימון, אגדת הג'אז, נינה סימון במועדון שם ב-LA. היא נתנה לו כמה עצות, טיפסה אותו, דיברה איתו באותו לילה, והוא החליט כאות תודה על העצות האלה, להקליט את השיר הזה כמחווה לביצוע שלה מאותו עשור. אז כמו שאמרנו, זיגי סטרדס וכל זה, בואי זונח את כל המסכות שלו, ונותן לטעמי, ואני חושב שלטעם כולם, גם שלכם, כשאחרי שתשמעו את זה, את אחת מתיצוגות השירה הכי חשופות בקריירה שלו, ממש ביצוע אגדי.

וואו, תודה, תודה, תודה לדייוויד בוי, תודה לנינה סימון שפגשה אותו במועדון הזה אי שם ב-LA בשנת 75 ונתנה לו את הטיפים שהוא היה צריך, ותודה שהוא בחר להקליט לה את המחווה הזאת, כי פשוט כאילו איזו יצירה, איזה מנעד, איזה מסע של 6 דקות. אנחנו ממש מתקרבים לסיום. השיר הבא הוא של ג'ק ג'ונסון, הוא נקרא It's All Understood, ולא, אני לא מצאתי עליו יותר מדי מידע מעניין. אני חושב שהוא פשוט נותן איזו תחושת חורף נעימה, מלווה, מרחפת כזאת, והטקסט עוסק אולי קצת ביוערה של בני אדם שמרגישים שמבינים הכל, It's All Understood, ואנחנו ניתן לו פשוט ככה להנעים לו את זמננו ונדבר תכף.

אוקיי, אז זה היה הרטרוגרייד של ג'ק ג'ונסון, ככה שיר שהוא בהתאם לווייב של השעה הזאת, באמת מסע, איזה ריחוף כזה בחלל. ואנחנו מגיעים לשיר האחרון של בוב דילן, One More Cup of Coffee, שככה בשביל המידע והבין השורות שבדברים, בוב דילן הוציא אותו ב-1976, אחרי שהוא היה באיזשהו פסטיבל צוענים בצרפת, שזה משהו שנראה לי רק בוב דילן יכול למצוא ולהגיע אליו. הוא כותב על... טוב, אתם תשמעו על מה הוא כותב, אבל אני חושב שזה שיר בין המושלמים. אני מאוד אוהב אותו בלילות, בנסיעות ארוכות, בסיטואציות כאלה. אז אני ממש מקווה שנהנתם, ושנעמתי לכם קצת הזמן עם קצת מידע של... טריוויה ומידע מאחורי הקלעים של שירים, לא יותר מדי בהתאם למצב. אני עדיין צחי עקיבא, אתם על בין השורות, רצועת הסטודנטים של כל הגליל העליון, ובוא ניתן לבוב דילן להנעים לנו את הזמן עם One More Cup of Coffee.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.